0: право на безкоштовне житло. Програма «Власна справа» з 1 вересня працюватиме за новою моделлю. А зараз про це та інше докладніше. Світ. Сили оборони України завдали ударів по військових об'єктах Росії. Серед цілей був російський ракетний корабель «Каракурт» у Дагестані, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. За даними військових, в районі базування «Каспійськ» вражено малий ракетний корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр». Наразі інформація про масштаби пошкоджень уточнюється. Частина українських біженців в Ірландії втратить право на безкоштовне житло. Уряд країни планує з серпня поступово згорнути програму розміщення українських біженців у готелях та інших комерційних об'єктах. Йдеться про майже 16 тисяч українців, які знайшли прихисток в Ірландії з початку повномасштабного вторгнення. Водночас уряд пообіцяв зберегти допомогу для найбільш вразливих категорій біженців, які через об'єктивні причини не можуть самостійно знайти чи оплатити житло.
1: Україна.
0: Програма «Власна справа» з 1 вересня працюватиме за новою моделлю. Про це повідомила очільниця уряду Юлія Свириденко. Українці, які планують відкрити власну справу, зможуть отримати від 100 до 300 тисяч гривень з можливістю збільшення до 500 тисяч. Вже працюючі підприємці на розвиток бізнесу від 500 тисяч до 1,5 мільйона гривень. Розмір гранту залежатиме від кількості створених робочих місць, регіону, галузі та категорії заявника. Кошти можна витратити на обладнання, оренду і ремонт приміщення, цифровізацію і розвиток виробництва.
1: Вінниця.
0: У Вінницькому зоопарку вперше показали шпороносних черепах, евакуйованих із зони бойових дій. Тварини мешкають у звіринці з осені минулого року. До цього часу вони перебували на перетримці в Київському зоопарку. Черепах планували перевезти у відкритий вольєр ще у квітні. Втім, через прохолодну погоду змогли зробити це лише зараз. Йдеться у дописі зоопарку. Це одні з найбільших черепах у світі, треті за розміром. Дорослі особини зазвичай досягають 60-80 сантиметрів у довжину. Вага дорослих черепах – 70-100 кілограмів та більше. У мене ж все, почуємось.
2: Новини твого регіону. Будь завжди в курсі подій. Місто над Бугом. Вінниця 101,8. Козятин 92,7.

Країна. Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Палають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Наука.
2: У студії Олександр Мончак. У випуску про таке. Будівельники викопали середньовічний корабель, похований під вулицею. Мозок під загальним наркозом може бути активнішим, ніж вважалося. Нове дослідження виявило, що собаки розпізнають людську брехню. Далі про це і не тільки докладніше. У Талліні під час будівництва офісного центру знайшли унікальний середньовічний корабель. Рештки судна завдовжки 24 метри лежали просто під дорогою на глибині 1,5 метри. Археологи ідентифікували знахідку як гензейський кох – основне торговельне судно 14 століття. Корабель чудово зберігся завдяки вологому піску, що законсервував деревину на понад 600 років. Науковці вже перевезли знахідку до морського музею для детального дослідження та консервації. Ця знахідка стала однією з найважливіших морських археологічних подій десятиліття в Європі. Нове дослідження вчених із коледжу Бой-Лоро довело, що мозок під загальним наркозом залишається значно активнішим, ніж вважалося раніше. Виявилося, що навіть у стані глибокого сну пацієнти здатні на нейронному рівні обробляти звуки та розпізнавати складну структуру мовлення. Використовуючи надточні електроди, дослідники зафіксували, як гіпокамп реагує на зміну тональності та навіть передбачає наступні слова у реченнях. Важливо розуміти, що це не є повноцінною свідомістю. Людина не чує розмови лікарів буквально і не запам'ятовує їх. Науковці пояснюють, що йдеться про складну фонову роботу мозку, яка відбувається без участі нашого усвідомленого «я». Такі відкриття у майбутньому допоможуть розробляти нейропротези для людей, які втратили здатність говорити внаслідок інсульту чи травм. Ця робота доводить, що межа між свідомим та несвідомими станами є набагато складнішою, ніж ми звикли думати. Нове дослідження за участю 260 собак довело, що наші чотирилапі друзі здатні розпізнавати свідомий обман. Під час експерименту тварини спостерігали, як людина навмисно вказувала на порожнє відро, хоча бачила, куди справді.

0: Телек-собак набагато складніші, ніж ми звикли вважати. Міжнародна група вчених зі Стенфорду та Гонконгу з'ясувала, що психологічний стан людини впливає на старіння сильніше за шкідливі звички. Згідно з дослідженням, відчуття самотності, депресія або постійне нещастя додають біологічному віку понад 1.5 роки. Це навіть більше, ніж негативний вплив від куріння чи деяких хронічних хвороб серця та легень. Науковці пояснюють, що наш організм гостро реагує на емоційний дискомфорт, прискорюючи процеси зношування внутрішніх систем. Таким чином, ментальне здоров'я виявляється настільки ж важливим для довголіття, як генетика чи правильне харчування. Автори роботи закликають дбати про свій психологічний комфорт, адже відчуття щастя допомагає тілу довше залишатися молодим. Ви слухали новини науки на 101.8 FM. Випуск підготував Олександр Мончак. Почуємось!
1: Першим почуєш ти. Місто над Бугом. Вінниця 101.8, Козятин 92.7

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: У кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Спорт.
2: Вітаю! У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Казахстан достроково вийшов до еліти чемпіонату світу з хокею завдяки перемозі над Україною. Міжнародний олімпійський комітет порекомендував зняти з Білорусі всі обмеження у спорті. Шахтар вдруге програв Crystal Palace та вилетів з Ліги конференцій. Про це далі. Збірна Казахстану з хокею стала першою командою в дивізіоні 1А, яка достроково кваліфікувалася до елітного дивізіону чемпіонату світу з хокею. Сталося це за підсумками матчу четвертого туру проти України. Матч між командами завершився в серії післяматчевих булітів, де Казахстан здобув перемогу з рахунком 2-1. Завдяки перемозі над Україною збірна Казахстану набрала 11 очок та за підсумками останнього матчу не опуститься нижче першого місця в турнірній таблиці. Міжнародний олімпійський комітет порекомендував спортивним федераціям зняти всі санкції проти Білорусі. Відповідне рішення виконавчий комітет організації ухвалив на засіданні, що відбулося 7 травня. Позиція Міжнародного олімпійського комітету означає, що організація рекомендує повністю відновити Білорусь у правах у міжнародному спорті. Відповідно, атлети з цих країн можуть повернути

0: продовження поза грою у форварда англійського клубу. Перший гол матчу «Орли» реалізували на 25-й хвилині. Шахтарю вдалося зрівняти рахунок на 34-й хвилині, проте Кристал Пелес повернули собі перевагу в матчі завдяки голу на початку другого тайму. За сумою двох матчів гірники вилетіли з цьогорічного розіграшу Єврокубка. У фіналі Ліги конференцій Кристал Пелес зустрінеться з іспанським Райо Вальєкано. Гра відбудеться в середу 27 травня на Red Bull Арені в німецькому Лейпцигу. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
1: «Місто над Бугом».
2: Налаштуйтеся на перемогу.

могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди. Але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Ми не знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: На хвилину ближче до перемоги. Місто над Бугом. Новини на 101,8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Економіка.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Україна та міжнародні партнери обговорили розвиток житлового фінансування. Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України нагадало про допомогу багатодітним сім'ям. У Львові в четверте відбудеться львівський ярмарок «Смаку». Про це і не тільки далі. Україна та міжнародні партнери обговорили розвиток житлового фінансування. Це відбулося під час другого засідання дорадчої ради з питань розвитку житлового фінансування в Україні, яке проходило у Норвегії в межах 38-го пленарного засідання Європейської ради із забезпечених облігацій. Учасники обговорили розвиток системи житлового фінансування в Україні, залучення довгострокового капіталу в житловий сектор, подальшу гармонізацію законодавства з нормами ЄС у сфері фінансових інструментів. Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України нагадало про допомогу багатодітним сім'ям. Виплати спрямовані на допомогу родинам, які призначаються на третю кожну наступну дитину. Якщо в сім'ї одночасно народилося двоє і більше дітей, і сім'я набула статусу багатодітної, виплата допомоги здійснюється на кожну таку дитину. Сума щомісячної допомоги – 2100 гривень. Кошти виплачуються кожного місяця до досягнення дитиною 6-річного віку включно. Мінекономіки презентувала матрицю фінансування для аграріїв. Новий інструмент допоможе агровиробникам швидко знайти потрібну підтримку від визначення потреби до отримання коштів. У посібнику зібрано три ключові джерела фінансування: державна підтримка, субсидії, гранти, компенсації з окремим фокусом на прифронтові регіони, міжнародні програми, гранти та змішане фінансування від донорів і міжнародних фінансових організацій, зокрема для розвитку експорту, безпечності продукції та переробки, банківське фінансування, кредити, партнерські програми та фінансовий лізинг. 24 травня у Львові вже в четверте відбудеться львівський ярмарок смаку. Подія, що стала вже доброю традицією для виробників і поціновувачів крафтової та органічної продукції. Захід проходитиме за підтримки Швейцарії в межах швейцарсько-української програми «Розвиток торгівлі з вищою доданою вартістю» в органічному та молочному секторах України, яка допомагає розвивати малий і середній бізнес та відкривати нові можливості для українських виробників. Цьогоріч ярмарок об'єднав понад 50 виробників сертифікованих органічних та крафтових молочних продуктів з 14 регіонів України, а також локальних виробників Львівщини. І це було останнє повідомлення.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Сходять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: актуально про комунальне на 101.8 FM.
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. У Вінниці на вулиці Замковій оновлюють водогін. У приватному секторі міста хлорують криниці. У Вінниці завершують весняне озеленення міста. А зараз про все та інше докладніше. У Вінниці розпочали реконструкцію водогону на вулиці Замковій. Завдяки оновленню системи водопостачання стабільніші послуги отримають понад 500 мешканців старого міста. Старі зношені труби замінюють на сучасні, які мають довший термін експлуатації та є стійкими до корозії. Загалом планують оновити понад кілометр водогону. Окрім того, на цій ділянці встановлять 8 нових пожежних гідрантів, щоб мати доступ до води у разі надзвичайних ситуацій. У приватному секторі міста триває планова дезінфекція криниць. Такий профілактичний захід є традиційним. Хлорування криниці загального користування проводять двічі на рік – восени та навесні, коли існує найбільший ризик потрапляння у воду чужорідних речовин. Для такої процедури використовують засіб на основі хлору. Мешканців просять не ігнорувати оголошення про виконання робіт та дочекатися завершення дії препарату. Він не впливає на колір та смакові якості води. Тож за добу після хлорування криниці її можна споживати, обов'язково прокип'ятивши. У Вінниці завершують весняне озеленення міста. Нові дерева працівники Вінницького зеленбуду висадили на вулицях Зодчих, Данила Нечая, Немирівському, Гнівенському та Хмельницькому шосе. Загалом на 20 вулицях та проспектах. Озеленення допомагає покращити екологічну ситуацію у місті і природним чином охолоджує територію у спекотну погоду. При виборі саджанців враховують їхню стійкість до міських умов та кліматичних змін. У мене ж все. Почуємось.
0: Місто над Бугом.
2: Упевнено крокуємо до перемоги.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Відчувай пульс Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8, Козятин 92.7 FM. Соціальна реклама.
1: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
0: Соціальна реклама.

0: любишь, так ти любиш мене.
1: Місто над Богом.
2: Перемога починається з кожного з нас.

осли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю у студії Олена Черпатюк. Ви слухаєте новини Вінниччини. У цьому випуску про таке. Козятинська громада продовжує підтримувати захисників і захисниць, які боронять українську землю. У Вінниці з 8 травня по 8 червня у кет-кафе «Хвостики» триває виставка картин з мемними котиками. На Вінниччині будується автомобільний пункт пропуску на кордоні з Молдовою. Про це і не тільки далі. На Вінниччині будується автомобільний пункт пропуску на кордоні з Молдовою – Брониця Унгурь. Про це йдеться на фейсбук-сторінці Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури. Якісна інфраструктура на державному кордоні з Молдовою забезпечує комфорт подорожуючих і сприяє відкриттю нових можливостей для економічного розвитку регіону. Реалізація проєкту дозволить розширити зону митного та прикордонного контролю, що суттєво пришвидшить процедури перетину кордону для місцевих мешканців і транзитного транспорту. Козятинська громада продовжує підтримувати захисників і захисниць, які боронять українську землю. Напередодні військовій частині А4962 передали необхідне обладнання, зокрема, 8 блоків багатоканальної швидкої зарядки Bandera Power 6107 та 8 супутникових модемів Starlink загальною вартістю 606 406 гривень. Рішення про придбання необхідних засобів було прийнято 71-ю сесією 8-го скликання Козятинської міської ради. 8661 одиниця озброєння від початку повномасштабного вторгнення в лютому 22-го року перебуває нині у розшуку у Вінницькій області. Автомати, пістолети та інше озброєння мають статус втраченої або викраденої. Аналітику опублікували на сайті проєкту Open Data Bot. Вінниччина у середині рейтингу серед областей України за кількістю зброї, що перебувають у розшуку. Наша область на 12-му місці за цим показником. У Вінниці з 8 травня по 8 червня у кет-кафе «Хвостики» розпочалася виставка картин з мемними котиками. Як зазначають організатори, йдеться про соціальний проєкт, основною метою якого є привернути увагу до котиків, які живуть у кет-кафе «Хвостики», та допомогти їм знайти родини. На відвідувачів чекають 15 картин художника Олега Конурчука. Далі коментує засновниця кет-кафе «Хвостики» Єлизавета Рудич.
2: Ми завжди хотіли, щоб наш простір був місцем позитивних емоцій, натхнення і добрих справ. Саме тому народилася ідея виставки, яка поєднує гумор, сучасне мистецтво та допомогу тваринам. Також готуємо мерч, листівки, брилки та інші маленькі копії картин, які можна буде забрати з собою. Крім цього, проведемо розіграш однієї з робіт. Частина коштів піде на допомогу нашим котикам. Головна ідея виставки – показати, що добро може бути стильним, сучасним і, головне, легким.
1: Ще одна зустріч, яка орієнтована на пет-батьків, відбудеться у Котокафе 24 травня. Цього дня відвідувачі Котопростору зможуть задати свої запитання щодо поведінки та здоров'я домашніх улюбленців, як котиків, так і песиків, ветеринару та зоопсихологині Тетяні Мурашко. Дізнатися більше про ці та інші заходи, що проходять у кет-кафе «Хвостики», можна за адресою місто Вінниця, вулиця Оводова, 22, або на сторінці закладу в Інстаграм. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
0: Місто над Бугом. Непереможний дух всередині кожного з нас.

під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

са зовсім не моє. Чітко знаю, хто я, ця зброя я і є. І знов я вирушаю.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Доброго ранку. Ви слухаєте програму «Дві кави» на радіо «Місто над Богом» у студії Кристен Голд. Ранок – це завжди про новий початок, новий день, новий настрій і маленькі приводи зробити цей день ще кращим. І найкраще – починати щось приємного та цікавого. Тож, зазираємо в наш календар і дивимося, що нам може принести радість. Адже у нас сьогодні 11 травня 2026 року понеділок. У світі відзначають чимало цікавих і незвичайних свят, якими і ми можемо наповнити свій день. Тож, давайте детальніше подивимося, які сьогодні свята. Сьогодні свято шлунка, день їж все, що хочеш, так освітній день обізнаності про егоїзм, день прасування шнурків, день пінного ролика для масажу, у США день кексу, також день сутінкової зони, день державності штату Міннесота, день військової поліції у Індонезії і свято святого Анастасія у Флориді, в Іспанії. Також у Лаосі день Конституції і в Ісландії останній день рибальського сезону, а в Індії день технології. Ось такі цікаві незвичні свята відзначають сьогодні у світі. І хто сказав, що для гарного настрою потрібен особливий привід. Можливо, саме сьогодні той день, коли варто дозволити собі маленьке святкування. Обирайте, яке святом по душі, і робіть цей ранок теплішим разом із нами. А ми продовжимо рухатись далі, тож не перемикайтесь.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Ну що ж, зараз на нашій кухні готуємо неймовірну запіканку з макаронів, з сосисками та сиром. Що ж нам потрібно? Макарони 200 грам, сосиски 3-4 штуки, сир твердий 100 грам, 2 яйця, 10 мілілітрів молока, олія, перечорний мелений, сіль. І як ж приготувати нашу неймовірну запіканку? Макарони потрібно відварити до напівготовності, щоб вони були зовні м'якими, але трохи твердими всередині. Далі відкиньте їх на друшляк. Далі сосиски наріжте на кружок. Далі натріть сир на велику тертку. Для заливки мисці з'єднайте молоко, яйця, чорний малиний перець, сіль і збийте все це вінчиком. Форму для запікання змастіть олією, викладіть усе рівномірним шаром макарони, потім сосиска, макарони, що залишилися, залийте заливкою, посипте сиром і накрийте зверху фольгою. Далі впікайте наперед, розігрійте духовці до 200 градусів 20-25 хвилин. Вийміть із духовки і дайте постояти ще 5-10 хвилин, щоб вони остили. І тоді все можна їсти, наше неймовірне. Неймовірний сніданок, наша неймовірна запіканка з макаронів, сосисками та сиром готова, тому готуйте. Всім смачного!

0: Може, треба таки щось робити?
1: Та нащо? Можна ж просто цілі на рік написати і на них дивитися.
0: О, а це ідея. Спасибі, братан.
1: Ага, братан.
0: Слухай.
2: Першим почуєш ти. Місто над Бугом. Вінниця 101,8, Козятин 92,7.

Реклама. Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.

0: власні джерела цілющої радонової води. Санаторій Хмільник. Країна здоров'я та краси. Телефон 063 700 0500. Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
1: Соціальна реклама.
2: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому. Без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
1: Соціальна реклама.

зараз про погоду. Що ж очікувати нам продовж дня? Зранку очікується від плюс 8 до плюс 12, в день від плюс 17 до плюс 20 градусів тепла. Увечері від плюс 22 до плюс 17. Зранку в нас очікується ясна погода без опадів. День – ясна погода без опадів. І увечері також ясна погода і без опадів. Тож не забувайте про легкий комфортний одяг та хороший настрій.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: День тільки починається, тож саме час налаштуватися на правильну хвилю. У нашій традиційній рубриці «Гороскопу» дізнаємо, що на сьогодні підготували зірки для кожного знаку зодіаку. І тепер давайте детальніше. Овни, сьогодні у вас хороший день для фінансових питань. Можуть з'явитися гроші, вигідна пропозиція або ідея, як розумно вкладатися в дім, нерухомість, побут чи потреби родини. Придивіться до практичних рішень, які дадуть користь не лише зараз, а й згодом. Телець, день може скластися дуже вдало. Сонце, Меркурій перебувають у вашому знаку, їхній зв'язок із Юпітером додає впевненості, легкості, відчуття, що обставини нарешті грають на вашому боці. Ви можете привернути до себе гроші, підтримку, приємну увагу або просто дрібні хороші новини. Близнюки, цей день може принести відчуття внутрішнього спокою, вас помічатимуть частіше, ніж зазвичай. Хтось навіть може знати вас про більше особисте життя, ніж ви очікували. Венера у вашому знаку додає вам шарму, дипломатичності, вміння вчасно підібрати потрібні слова. Раки, день підходить для спілкування, зустрічей і контактів із людьми, з якими вам приємно бути поруч. Можливі розмови з друзями, участь у спільних справах або більше часу серед молодшим за віком людей. Леви, сьогодні ви можете опинитися в центрі уваги, навіть якщо не планували цього. Сонце у верхній частині вашого гороскопу підсилює вашу видимість, тому люди звертають увагу на ваші слова, рішення, поведінку. Ви можете справити враження впевненої і успішної людини. Діви, якщо є можливість вирушити в дорогу, змінити обстановку або хоча б якось планувати майбутню подорож, скористайтеся нею. Сьогодні вам захочеться розширити свої межі через навчання, нові теми, кіно, книжки або знайомства з людьми з іншим досвідом. Терези, сьогодні ви можете отримати підтримку від інших людей. Йдеться про гроші, подарунок, корисну послугу, вигідну домовленість або шанс, пов'язаний із поїздкою. День загалом прихильний до вас, тому не псуйте його дрібними претензіями. Скорпіони, стосунки сьогодні можуть принести тепло і інтерес, і відчуття взаємності. Сонце напроти вашого знаку підтримує контакти з іншими, Юпітер додає удачі у спілкуванні. Хтось може познайомити вас із цікавими людьми, або ж вас самі тягнутимуть активні балакучі співрозмовники. Стиль, цей день може бути продуктивний, особливо, якщо ви працюєте не наодинці. Вам захочеться відчути себе частиною більшої справи, команди або спільного процесу. Найкраще підуть завдання, де є взаємодія, рух і трохи здорової конкуренції. Козероги, сьогодні вам може пощастити у всьому, що пов'язане з відпочинком, дітьми, спортом, побаченнями, творчістю або зустрічами. Багато речей складатимуться простіше, ніж очікувалося. Можливо, симпатія пов'язана з роботою або приємний флір там, де ви зазвичай налаштовані серйозно. Водолія, родинні стосунки сьогодні можуть бути особливо теплими. День добре підходить для зустрічі удома, спільної вечері, розмовки з близькими або занять із дітьми. Також зможе потягнути до дороги, зміни місця чи активного спілкування. І наостанок риба. Ваш настрій сьогодні здається на тон усьому дню. Якщо ви налаштовані доброзичливо, люди відповідатимуть вам тим самим. Добре пройдуть зустрічі, короткі поїздки, розмови з родичами, сусідами, братами чи сестрами. Ось що нам радять сьогодні карти, точніше зірки на цей день, а як скористатися цими підказками, вирішувати вам. Почуємося вже за кілька хвилин, тож не перепикайтеся.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: А зараз трішки про новини шоу-бізнесу. Українська дизайнерка Катя Сільченко відверто розповіла, як зіркові клієнти буквально полюють на її нові речі і бренду після показів. За словами дизайнерка, одразу після презентації телефонують знаменитості, серед яких Тіна Кароль та Надя Дорофеєва, щоб першими забронювати вподобані образи. Сільченко наголосила, що попри дружбу та хороші стосунки із селебриті, безкоштовно роздавати речі вона не планує, адже бізнес є бізнес. Дизайнерка підкресла, що роками будувала власний бренд і тепер може дозволити собі не працювати за рекламу чи на умовах халяви. Водночас для близьких подруг у неї все ж існують приємні бонуси та персональні знижки на одяг. Катя також із гумором порівняла свій бренд із люксовими бутиками в Мілані, зазначивши, що за вартість однієї сукні там у неї можна придбати одразу 7 образів.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахани та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

0: Вся Україна загальнонаціональною хвилиною мовчання вшановує пам'ять загиблих під час російської агресії, жертв терору окупантів. Ми згадуємо українців, які загинули через вторгнення Росії. Вшановуємо пам'ять військових та цивільних, дорослих і дітей. Зупиніться і вшануйте пам'ять наших героїв, які віддали за Україну найдорожче – своє життя. Кожну безневинну жертву цієї війни.
1: Сьогодні Вінниця прощається зі своїм героєм Алікіним Костянтином Валентиновичем. Дякуємо нашому земляку за мужність та відвагу. Слава нашим захисникам! Слава Україні! Вічна пам'ять полеглим захисникам. Пурдик Олег Андрійович, Максимчук Сергій Володимирович, Пастух Артур Юрійович, Петрачик Ростислав Володимирович. Герої не вмирають. Вони назавжди в наших серцях. Слава Україні! Героям слава!

0: Мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: Культурне та розважальне життя міста відіграє важливу роль у формуванні його атмосфери та привабливості для мешканців. Концерти, виставки, фестивалі чи інші події допомагають людям відпочити та знайти нові враження. Тож ми вирішили запитати вінничан, які культурні чи розважальні заходи вони хотіли б бачити у своєму місті.
2: Хотілося б бачити більше концертів та більше вистав.
3: Можливо, на якусь конкретну тематику?
2: Тематика тут не обов'язкова, але хотілося б, напевно, все-таки, щоб більше висвітлювали наших українських композиторів, українських письменників і поетів.
3: В першу чергу хотілося б щось на кшталт книжкових форумів, але не у форматі таких великих, а де люди просто збираються, між собою, не знаю, спілкуються, щось обговорюють або якусь конкретну прочитану книжку, або просто різні жанри, там, наприклад, береться один жанр і обговорюється, хто що читає і кому що подобається саме з цього, з таких тематик. І ще, можливо, якісь виставки картин українських, можливо, сучасних художників, або також виставляти якісь більш давні, наприклад, 20-го століття, можливо, їх якось трохи піднімати у людських спогадах. Можливо, щось нове, хтось для себе відкриє нових художніх артистів з 20-го століття, можливо, навіть раніше.
4: Ну, загалом у Вінниці, скажу так, можна було б організовувати якісь культурні або, скажімо так, інформативні виставки нових продуктів України і продуктів таких не лише для внутрішнього споживання, а для зовнішнього використання, де, наприклад, про нього можуть розповісти, як користуватися чи як споживати. Це було б корисно загалом і для нашого міста, і для майбутнього розвитку малого бізнесу в Україні.
5: Ну, в нас місто доволі розвинуте в різних заходах, але мені не вистачає стендапу. Завжди моніторю улюблених коміків, вони чомусь рідше заїжджають до нас в місто, ніж в інші міста. Не вистачає різних виставок. У нас дуже мало таких, як от в Києві є Пінчук-центр, де дуже багато різних приурочених до різних свят виставок.
0: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

0: допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Доброго ранку. Ну що ж, настав час прокидатися. Ви слухаєте програму «Дві кави» на радіо «Місто над Богом» у студії Крістен Голд. І зараз трохи про новини шоу-бізнесу. Після багаторічних чуток про кризу в стосунках Настя Каменських та Потап офіційно підтвердили своє розлучення. Колишнє подружжя опублікувало спільну заяву в соцмережах, де символічно процитувало власний хіт «Не пара». Артисти нагадали, що їхня історія почалася ще 20 років тому, як творчий дует, який згодом переріс у романтичні стосунки. У дописі вони попросили шанувальників із повагою ставитися до їхнього рішення та одразу попередили, що додаткових коментарів не буде. Настя Каменська і Потап офіційно одружилися у 2019 році, хоча, як з'ясувалося раніше, шлюб зареєстрували ще за кілька місяців до весілля. Новина про розлучення викликала бурхливу реакцію в соцмережах, адже пара багато років залишалась однією з найвідоміших і найобговореніших в українському шоу-бізі.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Здається, у світі політики з'явився новий вид спорту – президентські танці. Бо коли одні лідери бігають в марафони, інші вирішили, а чому просто не потанцювати просто посеред глявлин Білого Дому. Президент США Дональд Трамп знову заярусився у соцмережах. І цього разу не через гучні його заяви, а через свій фірмовий танець. Під час заходу для школярів у Білому Домі, який був присвячений спорту та здоров'ю способу життя, Трамп раптово вирішив провести дітям імпровізований урок в танці. І коли залунала його легендарна пісня, президент одразу перейшов до знайомих рухів, трохи розм'яв руками, трохи рухів плечима і мінімум роботи ногами. Все у найкращому стилі танцю Трампа, який вже давно став мемом у соцмережах. Сам Трамп пожартував, що тренується максимум хвилину на день, якщо пощастить. Але, схоже, саме цієї хвилини вистачило, щоб відео розлетілося інтернетом. Діти, до речі, не розгубилися, кілька хвилин танцювали разом із президентом просто на галявині Білого Дому. У мережі реакції традиційно різні, хтось сміється, хтось робить меми, хтось каже, що це був найдивніший урок фізкультури у їхньому житті.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: Місто над Бугом. Величне, красиве.
1: Все буде Україна. Реклама на радіо «Місто над Бугом». 101,8 FM.
2: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
3: Телефон рекламної служби 093 165 90.

0: палають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

А зараз про погоду, що ж очікувати нам продовж дня. Зранку від плюс 10 до плюс 14, вдень від плюс 17 до плюс 20 градусів тепла. Увечері від плюс 22 до плюс 17 вдень. Вранці очікується в нас ясна погода без опадів. Вдень також ясно і без опадів. Увечері також нас очікується ясна погода і без опадів. Тож не забувайте про легкий комфортний одяг та хороший настрій. А ми продовжуємо рухатись далі, тож не перемикайтесь.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Деякі птахи вже давно втратили страх перед людьми, бо не кожна людина так впевнено може зайти у чужу машину, як це зробила одна сорока. Фудблогерка Ілона Шевчук спокійно сиділа в авто, коли раптом до неї підскочила сорока. Спочатку пташка просто дивилася на неї таким поглядом, ніби зараз буде ставити дуже такі серйозні питання. А потім залетіла просто в салон машини. Ілона одразу каже: «У мене немає їжі», але сорока, видно, вже мала свій план і не дуже їй повірила, що вона фудблогерка. Пташка швиденько перестрибнула на інше сидіння і почала свій маленький обшук. І що ви думаєте? Знайшла контейнер із куркою. Причому дуже-дуже швидко. От вам і детектив у пілі. Відео вже розлетілося мережею. Люди жартують, що сорока просто знала, до кого летіла. Бо коли ти фудблогер, приховувати їжу майже неможливо. Найсмішніше, що сорока подалась так, ніби це взагалі її машина, і Луна просто випадкова пасажирка. Після такого навіть трохи страшно залишати їжу без нагляду, бо хто знає, можливо, десь поруч уже сидить сорока і дуже уважно за вами спостерігає, щоб пошвиденько забрати вашу їжу.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю у випуску про таке. Капітана медичної служби Олега Раковського нагороджено медаллю за врятоване життя. У Вінниці на алеї Слави Сабарівського кладовища висадили алею Сакур. Офіс туризму Вінниці запрошує на екскурсію прогулянка за ароматом часу. А зараз про це та інше докладніше. Капітана медичної служби Олега Раковського з Вінниччини нагороджено медаллю за врятоване життя. Державну відзнаку йому вручив президент України. Олег Раковський родом з Калинівки, служить у 23-й окремій механізованій бригаді. У стабілізаційному пункті щодня рятує поранених захисників та захисниць. Надає першу невідкладну допомогу, стабілізує їхній стан перед евакуацією до медичних закладів. У Вінниці на алеї Слави Сабарівського кладовища висадили алею Сакур. Алею «Квітуча материнська любов» приурочили до Дня матері. Ініціаторками створення пам'ятного місця стали вінничанки матері полеглих героїв. На кожній посадженій сакурі дзвоник, виготовлений зі стріляної гільзи, з ім'ям захисника на ньому. Працівники підприємства «Вінниця міськтеплоенерго» розпочали проведення профілактичних заходів у котельнях. У зв'язку з цим призупинено подачу гарячої води за адресами: вулиця Мазепи, 12, Шумка, 12, 14, 32 і 34, Антонова, 7, 9, 11, 20 і бульвар Свободи, 3. Роботи триватимуть до 24 травня. У Вінниці до Міжнародного дня сім'ї відбудеться ігрова програма «Сильні, вільні та спортивні». До участі запрошують багатодітні родини. Захід організовують в Центральному парку імені Леонтовича. У програмі захопливі вікторини, конкурси та естафети. Реєстрація для охочих до 12 години 13 травня за посиланням на сайті міської ради. Про точний час початку заходу повідомлять зареєстрованим учасникам. Офіс туризму Вінниці запрошує на екскурсію прогулянка за ароматом часу. Це маршрут для тих, хто хоче відчути справжній настрій Вінниці. Зазирнути у затишні дворики, дізнатися таємниці знайомих фасадів та цікаві факти з історії міста. Екскурсія відбудеться 15 травня, початок о 16 годині. Докладніше дізнавайтесь на фейсбук-сторінці Офісу туризму Вінниці. У мене ж все. Почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

Революція мала розпочатися на день раніше, але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.
1: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Щоб

0: корисні джерела цілющої радонової води. Санаторій Хмільник. Країна здоров'я та краси. Телефон 063 700 0500. Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
1: Соціальна реклама.
2: Аго, це знову скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
1: Соціальна реклама.

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок –

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Богом».
1: Спорт.
2: Вітаю! У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Барселона перемогла Реал і вперше за 94 роки оформила чемпіонство Іспанії в Ель-Класико. Ліонель Месі оновив рекорд МЛС, оформивши соту результативну дію в чемпіонаті. Шахтар вперше за 2 роки став чемпіоном України з футболу. Про це далі. Барселона перемогла Реал і вперше за 94 роки оформила чемпіонство Іспанії в Ель-Класико. У першому колі чемпіонату Іспанії Реал здобув мінімальну перемогу – 2-1, але у січні команди провели зустріч у Суперкубку Іспанії, де вже каталонці здолали вершкових. Однак матч другого кола Ла Ліги став надважливим не лише через принциповість класичного протистояння, але й з огляду боротьби за титул чемпіона країни. Вже у цьому матчі Барселона могла достроково гарантувати собі титул. Для цього Барсі потрібно було не програти мадридцям. Завдяки перемозі над Реалом Барселона достроково гарантувала собі титул чемпіона Іспанії. Після перемоги в Ель-Класико з рахунком 2-0 каталонці мають перевагу в 14 очок над мадридцями за 3 тури до завершення чемпіонату. Форвард збірної Аргентини Ліонель Мессі встановив історичний рекорд МЛС як футболіст, що найшвидше оформив 100 результативних дій у матчах ліги. Про це повідомляє прес-служба турніру. Мессі досяг цієї позначки в матчі Інтер-Майамі проти Торонто. У ньому форвард у другому таймі відзначився 2 гольовими передачами, а також забив останній гол своєї команди в грі. Мессі найшвидше в історії МЛС оформив 100 результативних дій. Лише за 64 матчі він забив 59 м'ячів та віддав 41 асист. Донецький «Шахтар» в 16-те став чемпіоном України з футболу. Сталося це за підсумками перемоги гірників в матчі 27-го туру УПЛ над Полтавою. Відкрити рахунок «Шахтарю» вдалося в компенсований до першого тайму час. На 52-й хвилині матчу гірники могли подвоїти свою перевагу, але взяття воріт було скасовано через положення поза грою. Вже на 55-й хвилині матчу під час атаки «Шахтаря» захисник Полтави у спробі вибити м'яч з власної штрафної спрямував його у руки «Шахтаря», що дозволило зробити рахунок 2-0. Ще 2 голи гірники змогли оформити на 61-й та 67-й хвилинах матчу, зробивши фінальний рахунок 4-0. Завдяки перемозі над Полтавою «Шахтар» є недосяжним для усіх переслідувачів. Таким чином гірники достроково виграли свій 16-й титул чемпіона української прем'єр-ліги з футболу. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Богом».
0: Найближче до тебе радіо «Місто над Богом» 101.8 FM.

ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: На хвилину ближче до перемоги. Місто над Бугом.
1: Реклама. Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
2: Телефон рекламної служби 093 165 91.

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. Відома дата візиту президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа до Китаю. Четверо українців залишаться на круїзному лайнері, де виявили хантавірус до прибуття у Нідерланди. Швеція передала Україні техніку для обслуговування військових аеродромів. А зараз про це та інше докладніше. Світ. Четверо українців залишаться на круїзному лайнері, де виявили хантавірус до прибуття у Нідерланди. Про це повідомило Міністерство закордонних справ. Після прибуття екіпаж направлять до медичного закладу для проходження карантину. У МЗС зазначили, що наразі прояви хвороби у громадян України не зафіксовано. 10 травня судно прибуло до іспанського порту Тенерифе. Норвегія надала для евакуації пасажирів спеціалізований санітарний літак, оснащений для перевезення хворих на інфекційні захворювання високого ризику. Нагадаю, з моменту спалаху хантавірусу на лайнері померли троє людей. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп здійснить державний візит до Китаю 13-15 травня. Про це повідомила МЗС Китайської Народної Республіки. Програма візиту, зокрема дата зустрічі американського лідера зі своїм китайським колегою, а також порядок денний їхніх перемовин, наразі невідомі. Нагадаю, поїздка американського президента до Китаю спочатку була запланована на початок травня. Проте через операцію Сполучених Штатів Америки та Ізраїлю проти Ірану Вашингтон попросив перенести саміт у Пекіні.
2: Україна.
1: Україна отримала від Швеції техніку для обслуговування військових аеродромів. Про це повідомляє Міністерство оборони. Якісне обслуговування злітно-посадкових смуг в режимі 24/7 за будь-якої погоди напряму впливає на те, наскільки безпечно та успішно пілоти авіації виконуватимуть бойові завдання, зазначили у відомстві.
2: Вінниця.
1: На Вінниччині провели навчання з цивільного захисту. У Гайсині працівники обласного центру контролю та профілактики хвороб відпрацювали практичні навички дій у разі виникнення надзвичайної ситуації. Окрему увагу приділили перевірці системи оповіщення та злагодженості роботи всіх учасників навчання, щоб виявити можливі слабкі місця та вдосконалити порядок дій у випадку реальної небезпеки. Зазначається у дописі на Facebook-сторінці Центру контролю та профілактики хвороб. У мене ж все. Почуємось.
2: Місто над Бугом.
0: Ми обираємо.
2: Ви насолоджуєтесь.
0: На 101.8 FM.

0: Дереві, що росло на краю тихого саду, жив маленький листочок. Навесні він був ніжно-зелений, влітку став густо-зеленим, а коли прийшла осінь, почав золотитися. Листочок дуже любив дивитися вдалечінь. Йому здавалося, що за садом починається цілий великий світ.
1: «От мені б побачити, що там далі», – мріяв він.
0: Одного дня до дерева прилетів легенький вітерець. Він тихо торкнувся гілок, і всі листочки зашелестіли.
1: «Привіт!» – сказав листочок. «Ти звідки?»
2: «Я звідусіль!» – весело відповів вітерець. «Я буваю над річками, над містами, над полями і лісами!»
0: Відтоді вони подружилися. Майже щовечора вітерець прилітав до дерева і розповідав нові історії.
2: «Я бачив поле соняшників! Вони всі повертаються до сонця!» «Я пролітав над озером, де вода така спокійна, що в ній видно небо. А ще є ліс, де вранці туман лежить, мов м'яка ковдра».
0: Листочок слухав і мріяв ще більше. І ось настала осінь. Листя стало жовтим, помаранчевим і червоним. Повітря стало прохолодним, а вітер сильнішим. Одного дня вітерець прилетів і тихо прошепотів.
1: «Сьогодні хороший день для подорожі».
0: Листочок трохи й хвилювався, але раптом гілочка легко відпустила його, і він полетів.
1: «Я лечу!»
0: – радісно вигукнув листочок. Вітерець підхопив його і поніс над садом. Перша пригода – струмочок. Невдовзі листочок опустився на маленький струмочок. Вода несла його повільно, ніж камінчиками.
1: «Ого, я тепер мандрівник по воді!» – засміявся він.
0: Повз пропливла маленька жабка.
3: «Куди ти пливеш?»
0: – запитала вона.
1: «Я подорожую світом».
3: «Тоді щасливої дороги!» – сказала жабка.
0: А вітерець знову підняв листочок у повітря. Друга пригода – білочка. Вони залетіли в ліс. Раптом листочок опустився прямо на пухнастий хвіст білочки.
1: «Ой!» – здивувалася білочка і підскочила.
0: Листочок злетів угору.
1: «Це була найпухнастіша гойдалка у світі!» – засміявся він.
0: Білочка теж весело пискнула і помахала лапкою. Третя пригода – поле. Вони полетіли над великим полем. Там бігали діти і збирали красиве осіннє листя. Один хлопчик спіймав листочок у долоні.
3: «Дивись, який золотий!» – сказав він подрузі.
0: Листочок трохи хвилювався, але вітерець тихо подув, і листочок вислизнув із долоньки та полетів далі.
1: «Подорож триває!» – радісно вигукнув він.
0: Четверта пригода – їжачок. Увечері листочок приземлився на м'яку траву. Поруч ішов маленький їжачок.
3: «О, листочок!» – сказав він. «Можна я візьму тебе до своєї хатинки?»
1: «Звичайно!» – відповів листочок.
0: Їжачок ніс його трохи на спині, і листочок бачив ліс зовсім близько. Грибочки, мох, маленьких мурашок. Але незабаром вітерець лагідно підняв його знову.
3: «Час летіти далі!» «Бувай!» – сказав їжачок.
0: П'ята пригода – дощова хмаринка. Небо потемніло, і почався тихий дощик. Листочок трохи намок.
1: «Ой, я стаю важким!» – сказав він.
0: Та дощ швидко закінчився, і на небі з'явилася веселка.
3: «Подивись!» – сказав вітерець.
0: Листочок дивився на кольори і тихо прошепотів.
1: «Світ справді дуже красивий!»
0: Шоста пригода – ніч. Настав вечір. Вони пролетіли над тихим озером. Вода була гладенька, як дзеркало. У ній відбивалися зорі. Листочок трохи поплавав по воді і дивився на небо.
1: «Я ніколи не бачив стільки зірок», – сказав він тихо.
0: Та після довгої подорожі він відчув, що трохи втомився.
1: «Вітерцю», – тихо сказав листочок, – «а чи можемо ми повернутися додому?»
0: Вітерець лагідно відповів.
3: «Звичайно, кожна подорож колись повертає нас туди, де почалося наше дерево».
0: І вони полетіли назад. Невдовзі з'явився знайомий сад і старе дерево.
4: Під ним лежало багато жовтого, червоного і золотого листя.

0: Вітерець обережно опустив листочок поруч з ними.
1: «Дякую тобі за подорож», – сказав листочок.
2: «Дякую за дружбу», – відповів вітерець і тихо полетів далі.
0: Листочки тихо шурхотіли, розповідаючи один одному свої історії. Листочок заплющив очі і подумав.
1: «Я побачив річку, ліс, поле, озеро. Я побачив веселку і зорі. Я побачив світ».
0: Йому стало дуже спокійно. А вітер тихенько шепотів у гілках старого дерева нові казки для наступних листочків-мрійників.

0: Суцільна реклама.
1: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
0: Суцільна реклама.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

І жінка з чорним, як земля, волоссям, яку я знаю вже стільки років, живе собі, не переймаючись зовсім, поміж вогнів і вечірніх морків, поміж світла і гарячого листя, поміж стін і пташиних криків, поміж підземних русел, що переплелися, поміж усіх своїх снів і фріків. Вона ходить собі на стадіони і ринки, ховаючи в

0: Зустріч небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська, вітаю на випуску про таке. Польща і Данія проводять спільні навчання у Балтійському морі. До Києва прибув міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. На Вінниччині легковик зіткнувся з маршрутним автобусом. А зараз про це та інша докладніша.
2: Світ.
1: Польща і Данія проводять спільні військові навчання на Суходолі та у Балтійському морі. Про це повідомив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. В маневрах беруть участь військово-морські сили, повітряні сили і сили спеціальних операцій обох країн. Навчання проводять, щоб перевірити боєготовність та злагодженість сил двох держав-союзниць НАТО.
2: Україна.
1: Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прибув до Києва для проведення переговорів щодо розширення співпраці в оборонній сфері. На початку своєї поїздки, яку не анонсували з міркувань безпеки, німецький міністр заявив, що йтиметься про спільну розробку сучасних безпілотних систем озброєння всіх дальностей дії. Від сьогодні в Україні розпочалась реєстрація на додаткові сесії національного мультипредметного тесту. Вона триватиме до 16 травня, повідомляють на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Зареєструватися у цей період можуть ті вступники та вступниці, які не змогли зробити це з поважних причин під час основного періоду реєстрації, а також яким відмовили в реєстрації для участі у тестуванні. Зареєструватись можна за допомогою застосунку «Дія».
2: Вінниця.
1: На Вінниччині легковик зіткнувся з маршрутним автобусом. Автопригода сталася поблизу села Кароліна Немирівської громади. Зіткнення з маршрутним автобусом допустив водій «Шевроле». Внаслідок аварії постраждали троє людей. Водій легковика, його пасажирка і дитина їх шпиталізували до лікарні. Водії та пасажири автобуса не травмувалися. У Вінницькій громаді працює спеціальна комісія, яка займається занедбаними автівками. Повідомити про авто, якими тривалий час ніхто не користується, можна на цілодобову варту міської ради за номером 1560. Кожен випадок розглядають окремо з виїздом на місце, оглядом та фотофіксацією. Спочатку роботи комісії від мешканців громади надійшло понад 100 звернень. Отримавши інформаційні наліпки, власники 5 покинутих автівок добровільно їх забрали. Водій ще одного легковика на проспекті Космонавтів упродовж місяця не відгукнувся, тож автівку доставили на спеціальний майданчик, повідомили у департаменті транспорту та міської мобільності. У мене ж все, почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

Відчувай пульс Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101,8. Козятин 92,7 FM.

0: змін з Олегом Сенком.
1: Доброго дня, доброго здоров'я. Бажаю всім перший вінницький мультимедійний проєкт «Час зміни». В студії я, автор та ведучий Олег Семко. Сьогоднішній день ми розпочинаємо, сьогоднішній ефір ми розпочинаємо разом із Яною Чайковською, директоркою Інституту розвитку міст. Яно, радий бачити.
2: Доброго дня.
1: Сьогодні будемо говорити про приємне. Про приємне, можливо, трішечки виникнуть якісь такі проблематичні у нас моменти, але сьогодні будемо говорити про приємне, про міжнародну роботу, про міжнародну підтримку, про міжнародні контакти, про міжнародну горизонталь, яку досліджує, створює, втілює в життя Інститут розвитку міст і, само собою, вся Вінницька міська територіальна громада і Вінницька мерія. Всі абсолютно, і департаменти, і заступники, і наш мер, всі працюють в тому числі і в цій горизонталі. І досить активно таки працюють. Тому перше моє запитання буде про партнерство і які нові партнери з'явилися у Вінниці, ну от так, щоб не дуже великий проміжок часу брати, а взяти, наприклад, хоча б 26-й рік.
2: Ну що ж, я б хотіла почати і принагідно нагадати, що 9 травня в цьому році у нас був День Європи, і європейські міста, європейські країни, члени Європейського Союзу відмічали цей день, і ми можемо пригадати, як активно, яскраво Вінниця, як європейське місто, також святкувала Дні Європи. Звісно, що вже в межах повномасштабного вторгнення ми такі гучні свята не відзначаємо, але в наступні вихідні у Вінниці буде Вінбукфест і також європейський вікенд. Тобто ми вкотре знову і знову наголошуємо, що ми є частиною демократичної цивілізації. Ми,
1: якби це комусь подобалося, не подобалося, але в будь-якому випадку...
2: Ми показуємо це абсолютно на всіх рівнях, від рівня захисту нашої держави і європейського континенту, також на рівні нашої свідомості, наших переконань і того, якими ми, власне, є. Дійсно, в цьому контексті активна міжнародна співпраця є дуже важливою як для України як держави, так і для українських міст усіх. І в цьому році ми підписали дві угоди. У нас є два міста-партнера нові. Перше місто – це Болдер у Сполучених Штатах Америки. Це дуже активна співпраця на рівні ментального здоров'я, відновлення наших військових. І друге місто, нове наш партнер – це місто Гельсінборг у Швеції. Швеція є таким особливим партнером для України, особливим союзником для України. Ми дуже багато допомоги отримуємо і для нашого війська, і насправді дуже важливо мати такий горизонтальний зв'язок на рівні муніципалітетів. Що дуже вирізняється і що цікаво, що для шведів насправді питання загрози з боку Росії не є чимось міфічним чи таким захмарним. Люди дуже прагматично ставляться до цієї країни і дуже активно готуються, що насправді вторгнення або ж якісь інші види агресії можуть відбуватися по відношенню до них, до Швеції, до скандинавських країн. Тому дуже така активна між нами відбувається співпраця, тому що для мерів, для депутатів, для керівників міста Гельсінбург, в тому числі, дуже важливим є досвід українських міст, бо для них це таке питання номер один. Вони готують укриття для населення, вони готують різні бекап-плани щодо відсутності інтернету, наприклад, або щодо евакуації людей чи певних там запасів. І це є такою спільною мовою, тому що насправді це партнер, який вирізняється тим, що для нього ця загроза і цей виклик є таким ключовим і важливим. І тут насправді це не одностороння співпраця, а така двостороння.
1: Ну, для багатьох країн, якщо не сказати для всієї Європи, для багатьох країн досвід України в цьому плані

0: В плані такого масштабного глобального протистояння зараз є дуже і дуже важливим. Хтось вивчає, хтось вже робить перші кроки, а хтось вже далеко не перші кроки робить, особливо чим ближче до щоб я зараз не казав ніяких тим.
1: І да. Не лише для Європи. Наприклад, на рівні Сполучених Штатів Америки, особливо, що стосується інновацій в оборонній сфері, стартапів в оборонній сфері, дуже багато точок дотику і дуже багато активних молодих людей. І ось ця стартап-інноваційна екосистема Сполучених Штатів Америки, дуже багато містків між Україною, Європою, Штатами саме в цих темах.
0: Тут, знову-таки, абсолютно я планував трошечки інакше вибудувати план, але тут от ти зараз так нагадала мені, і зараз абсолютно доречно сказати, що завтра відбудеться перегляд фільму «Паляниця». Її створювали і основою цього фільму є американські арт-митці, які приїхали сюди в Україну, які створили арт-об'єкти вже на території звільненій, але на території, яка дуже сильно постраждала від російської навали. І завтра в університеті Коцюбинського о 15-й годині починається, ну, умовно, скажімо так, буде відкриття фотовиставки, а о 18-й годині безпосередньо вже буде перегляд цієї картини. От, знову-таки, американці приїхали сюди. Я не думаю, що у них було питання, а давай, ну, поїдемо і глянемо, чи нам правду кажуть, чи неправду. Тобто, тут були зовсім іншого штибу питання, і вони приїхали, знову-таки, митці. Цікаво подивитися, це стріт-арт, це арт-мистецтво, це і так далі, і так далі.
1: Насправді, якщо говорити до повномасштабного вторгнення, в інституті відділ міжнародної співпраці – це один з таких чотирьох базових напрямків. І це був абсолютно не самий пріоритетний напрямок на рівні міста. Зараз, в умовах повномасштабного вторгнення, в умовах великої війни, ми всі розуміємо, що дуже важливо чути голос цивілізованого світу тут, в Україні, і відчувати їх підтримку, а також забезпечувати присутність голосу України і ззовні. Тому що не можна, щоб світ ставав байдужим до тих страшних дій, які чинить тут Росія.
0: Скажу простіше, ті процеси, які зараз тут відбуваються, на жаль, знову-таки, завдяки медіа, завдяки викривленням у медіа просторі, які робить наш ворог, не завжди, а практично на всі 100%, на 200%, вони спотворені, і нам обов'язково треба говорити своїм класним українським голосом, українською мовою, і українською подачею треба казати, що це таке. Що взагалі відбувається на нашій території?
1: З іншого боку, російсько-українська війна є найбільш задокументованою війною у світовій історії. Також завдяки медіа нашим, закордонним, так, у нас ми все бачимо, у нас все є.
0: Яку роль взагалі відіграє Інститут розвитку міст у формуванні от такої міжнародної політики, міжнародного партнерства Вінницької міської ради, територіальної громади, узнотки візьмемо з 26-го року в цих контактах?
1: Ну, насправді, для мене дуже важливо, що переважна більшість колективу Інституту розвитку міст – це є англомовні люди, деякі мають…
0: Вінницького походження.
1: Вінницького походження. Не лише вінницького, також у нас працюють люди зі сходу країни, які переїхали під час повномасштабного вторгнення.
0: Нові вінничани,
1: да. Так. І… Ось ця наявність мови, не лише англійської, також німецька, французька у нас, це є першим таким ключовим фактором зустрічі з цим європейським, американським чи будь-яким іншим куточком світу. І от, власне, якщо говорити про роль інституту, то ми намагаємося забезпечити ось цей перший дотик, першу зустріч, ну і далі супровід чи грантового проєкту, чи супровід міжміських партнерств. І це дуже така часом невидима, часто невидима, але дуже важлива робота – бути постійно на зв'язку і за американським часом, і за лондонським часом, і за азійським часом, подекуди виконувати ось цю роль павучихи, так, налагоджувати зв'язки зі всіма структурними підрозділами. У нас ж ми і на рівні лікарень співпрацюємо, і на рівні шкіл, і на рівні інших комунальних закладів. Тобто ми маємо розуміти, що коли відбувається якийсь новий проект чи нова угода, це не лише відбувається між мерами міста або між якимись керівниками. Ми розбудовуємо цю екосистему, і, звісно, метою є, щоб кожен структурний підрозділ мав свої зв'язки, своїх партнерів, яка б це не була тема, у Європі і, можливо, у інших країнах, для постійного обміну досвідом, обміну найновіших світових практик, залучення спільних позабюджетних фінансів.
0: Про які проєкти можна говорити, проєкти 26-го року, можна говорити вже як втілені, запущені, які вже рухаються, вже працюють, вже дихають?
1: Насправді дуже багато, і дійсно от кожен директор департаменту, я впевнена, що може розповісти про свою історію і свій проект, також залученням міжнародних коштів. Я розповім безпосередньо про Інститут розвитку міст. Наша специфіка роботи – це, знову ж таки, більш м'які проекти, проекти націлені на стратегічне планування, аналітику, природоорієнтовані рішення. І в цьому році у нас запустилися два дуже важливих проєкти. Ми знаємо, що громада зараз на етапі оновлення, актуалізації нашої стратегії 3.0. І в цьому нам допомагає європейський проєкт EU for Reconstruction. Це така синергія кількох європейських країн і Європейського Союзу безпосередньо. Курує його посольство Данії. Це такий величезний буст в когорту українських міст. Не всі міста мають змогу брати в ньому участь. Вінниця є однією з шести великих міст на підсилення саме інституційної спроможності, на розробку стратегії, на перегляд структури управління. Тобто тут ми можемо використовувати найкращі практики європейських міст з їхньою підтримкою, аби почуватись більш компетентно, більш впевнено в контексті міського управління. Угу. І другий проєкт більш такий, який можна уявити, тому що цей складний переважно в колі аналітиків стратегів, ми про нього спілкуємося. Проєкт, який можна уявити, це проєкт, який нарешті буде націлений на простір біля Малої річки. Проєкт Джейгура – це інтегроване міське відновлення. Його курує німецьке товариство міжнародного співробітництва, GIZ, наш давній надійний партнер. Вінниця також стала однією з кількох українських великих міст. Ми пройшли цей відбір, працювали над грантом заявками і починаємо таку кропітку роботу над мікрорайоном масив Коріатовичів і, власне, Малою річкою Скельна, яка там протікає. Це не буде дуже швидкий процес, тому що європейські партнери, вони планують дуже так скрупульозно, і ми також цього від них вчимося, але поступово будемо працювати і над концепцією розвитку мікрорайону, і над створенням більш зручного, безбар'єрного, якісного природного простору на берегах Малої річки. Ми вже з вами давно всі мріємо, так, аби проєкт про Малі річки перестав бути лише аналітикою, лише дослідженнями, лише толоками. І насправді інститут багато над цим працює. І ось поступово залучаємо і міжнародні кошти для того, щоб ці мрії наші справдилися.
0: Ну от вже практично вже почала ти відповідати на моє наступне запитання. Дуже хочу запитатися, його і озвучити, і поставити. Це саме акцентні, домінантні напрямки міжнародної співпраці, які стали сьогодні пріоритетними для нас, для в першу чергу Інститут розвитку міст в 26-му році. Можливо, це інфраструктура, енергоефективність, це цифровізація, гуманітарна допомога, це еко-проєкти, про які ти вже от почала говорити. Зараз на чому ви акцентовані?
1: Тут важливо сказати за громаду в цілому, тому що, на мою думку, немає такої сфери міського управління, в якій не потрібно було б міжнародної співпраці. Це така наскрізна тема. І ми працюємо, напевне, з кожним департаментом, з кожним керівником. І міський голова сам мотивує і ініціює, щоб всі сфери мали ось цей доступ до міжнародних грантів, до міжнародних партнерів. Якщо говорити саме про такі партнерства солідарності, тобто з містами, з посольствами, можливо, то, звісно, що великий акцент зараз робиться на підтримку нашої стійкості. Тобто всі ми відчували, що зима була важкою, наступні зими також ми думаємо, що легше, напевне, не буде. Тобто потрібно готуватися до різних сценаріїв. І підтримка базової критичної інфраструктури, підтримка планів стійкості, різних сценаріїв. Це якраз є однією з ключових тем, про яку ми говоримо з містами, країнами, посольствами. Звісно, що великий акцент також і на соціальній політиці, і на співпраці з лікарнями, з підтримки процесів реабілітації. Також не одне наше міжміське партнерство підтримує цю тему і постійно нам запитує, яка ще допомога потрібна. Якщо ж говорити про світові тренди, то тут якраз те питання, яке не є для нас пріоритетним зараз, це питання клімату і довкілля. Ну, мається на увазі, не є самим пріоритетним, на жаль, ми активно працювали
0: на
1: з цим.
0: На сьогоднішній момент.
1: Так, до повномасштабного вторгнення зараз в більшості в цих питаннях ми орієнтуємось на міжнародних донорів, тому що для світової спільноти ці питання досі є дуже актуальними. Це декарбонізація, це адаптація до змін клімату, тому що з приходом повномасштабного вторгнення в Україну клімат не спинився, не перестав змінюватися, і в світі є країни, острівні, які можуть зникнути з дня на день, і дуже багато аспектів кліматичних, які ми відчуваємо. Ми кожен по собі може відчути, і наскільки незвично холодною була зима, наскільки незвично холодною буде весна. В той самий час нещодавно був рекорд температурний в травні у нас за останніх 60 років. Це був найтепліший день у травні. Тобто природні явища нам ще дадуть про себе знати, і це така тема, до якої потрібно бути готовими.
0: Так. Природа, таке враження, що вона взагалі на нас не звертає увагу. Я, звісно, жартую.
1: А на що її звертати на нас?
0: Ну, звісно. Це, ну, розумієш, це ми звикли таке, да, що ми маємо все абсолютно.
1: Цілеспрямовано на нас звернула увагу Росія, природа не цілеспрямовано робить свою справу.
0: Можна вже говорити про якісь певні результати співпраці Інституту розвитку міст з, от, на міжнародному рівні, знову-таки, 26-й рік. Хто з 25-го, можливо, з 24-го, хто перейшов, хто залишився з партнерів, тобто така когорта стійких партнерів, які постійно разом з нами, на які ви, як інституція, ви можете покластися, на які ми, як громада, також можемо покластися, хто з нами в зв'язці, якщо так можна сказати?
1: Ну, насправді, ми неодноразово згадуємо наші німецькі міста, тому що ми розпочали наше партнерство лише в 22-23 роках, але вони дуже активно розгортаються. І не лише це стосується міст як муніципалітетів, це також стосується держави Німеччини, яка постійно в межах різних програм, як гуманітарних, так і розвиткових, підтримує українські міста та українську державу. Ми активно працювали з німцями і до повномасштабки, і зараз ця така традиція, вона продовжується. Це французькі міста, Діжон та Нансі. У нас є Нансі побратим, Діжон партнер. Також ці партнерства почалися лише вже після початку повномасштабного вторгнення, і вони не припиняються. Ми постійно здійснюємо візити і до них, і приймаємо їх у нас. Вони цікавляться і темами реабілітації, і волонтери з Нансі щороку вже 6 разів приїздили до нас з тоннами гуманітарного вантажу. Варто зауважити і про польські міста. З Любліном у нас дуже багато ініціатив, і Люблін – це така вхідна точка в Україну дуже часто, тому що всі вантажі, які ми отримаємо в переважній більшості, вони через Люблін, і вони сприяють ось цій передачі далі до нас. Ну, і наше найстарше партнерство з містом Кельце, також ми постійно на зв'язку, і вони нас підтримують.
0: Це унікальний випадок, наскільки я розумію, і ми постійно це підкреслюємо. Скільки років? Більше 60 років? Років, наскільки
1: так,
0: я пам'ятаю.
1: 60 років.
0: Так, ми маємо вже отакі партнерські стосунки. Ну, це треба вміти, це треба вчитися, дійсно.
1: Так, ми дуже сподіваємося, що ці партнерства, які уклалися зараз рік-два, що і наші діти, і внуки також будуть дружити з цими містами французькими, німецькими, і це буде довготривала історія.
0: Дякую тобі. Ще раз нагадаю, Яна Чайковська, директорка комунального підприємства «Інститут розвитку міст», сьогодні була гостею першого вінницького мультимедійного проєкту «Час змін». І ми сьогодні говорили про міжнародну підтримку, міжнародну співпрацю наших міжнародних колег. Їх з кожним днем, з кожним роком їх стає все більше і більше, хто долучаються до нашої проблеми, хто долучаються до нашого життя. І ми все більше отримуємо, ми збільшуємо постійно коло міжнародних друзів. Я дякую тобі. Шановні наші глядачі і слухачі, йдемо зараз на невеличку музичну паузу і далі продовжимо наш ефір.
2: Час змін з Олегом Сенком. Соціальна реклама.
3: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
2: Соціальна реклама.
4: Місто над Богом.
2: Перемога починається з кожного з нас.

0: «Час змін» з Олегом Сенком.
1: Вітаю усіх, хто приєднався до першого вінського мультимедійного проєкту «Час змін». В студії я, автор та ведучий Олег Семко. І не повірите мені, сьогодні буде дуже і дуже легко провести цей ефір. Чому? Тому що я можу віддати повністю його ведення своїй колезі. А в мене сьогодні в гостях Марія Супрун, заступниця головного редактора телеканалу «Віта», координаторка проєкту «Голос жінки». Марія, я тебе радий вітати в студії.
2: Навзаєм, Олеже. Я думаю, ти поспішив так мені передавати всі свої права.
1: Ні. Навпаки. Це от саме той момент, коли я зможу максимально отримати задоволення від проведення від 20 хвилин свого життя. Я дуже радий, що ти сьогодні завітала. І мені дуже цікава тема, яку ти запропонувала, і ми за нею редакцією, і не тільки ми її відслідковуємо, ми дивимося, ми обмінюємося. Скільки у нас вже чуток виникло в редакції, ти навіть собі уявити не можеш. Отож, бо ми сьогодні говоримо про медіапроєкт «Голос жінки», і це не тільки медіапроєкт, а це проєкт, який, я от тут маю сказати офіційні дані, офіційний медіапроєкт з назвою «Голос жінки», його реалізує Національна асоціація медіа у партнерстві з 5 регіональними телекомпаніями, телерадіокомпаніями. Це Тернопільська, Черкаська, Рівненська, Чернігівська і Вінницька області. Саме на базі це все відбувається. Це проєкт, це ток-шоу, це шоу, це ще якась назва, бо їх зараз дуже-дуже багато, під назвою «Голос жінки». Що це?
2: Олеже, ти абсолютно правий. Справді, дуже така відповідальна місія, і знову якийсь такий новий щабель бере телеканал «Віта» Вінницький. Справді, це завжди такий трошки, знаєш, негласний, але невеличкий елемент змагання між 5 містами, тому що справді кожен з нас от подібний проект реалізує вперше. І це не просто шоу, це реаліті-шоу. На телебаченні це вважається найскладнішим жанром. І відзняти його на рівні регіональної телекомпанії, де ти знаєш, що ресурси, трохи відрізняються від тих, що мають національні телеканали.
1: Так.
2: Тому ми вкладаємо сюди реально весь свій професіоналізм, всю свою душу і от все ж таки освоюємо щось нове.
1: І я не буду говорити за 4 інших міста і телерадіокомпанії про Вінницю. Оце найцікавіше. По-перше, я вітаю абсолютно весь колектив «Віти» з тим, що обрали. До речі, от питання. Обрали, вибороли, ви отримали нагоду, ви запропонували себе, вас вибрали за рейтингом, за ще. От тут знову такі, злі язики і жовта преса каже, тут не все так. Яким чином от Вінницька телерадіокомпанія, «Віта» потрапила туди?
2: Справді, це не так вже й просто. Отримати такий класний, відповідальний, досить масштабний проєкт. Насправді, ми з Національною асоціацією медіа вже маємо багаторічну співпрацю. Вони знають, на що ми здатні. Це конкурсна програма була. Ми подавалися туди, ми пропонували свої ресурси, ми затверджували і от показували, чому це саме нам важливо, чому саме голос вінницьких жінок має прозвучати на рівні 5 міст України, і саме в нас має відбутися саме цей проект. І нам вдалося довести те, що ми маємо намір це довести до кінця і на досить якісному професійному рівні, і нам пощастило, можна сказати. Так, нас обрали.
1: Добре, вам пощастило. Ми чудово розуміємо, що щастить тим, хто запитує, хто йде, хто стукає, хто рухається і так далі, і так далі. Під лежачий камінь, як то відомо, шоу не зайде. Скажи, будь ласка, вже великий кусок роботи, просто величезний кусок роботи ви вже створили, ви вже відзняли, ви вже зробили. Це, в першу чергу, стосується тих жінок, тих дівчат, які взяли участь на першому етапі, який був відбір, дуже цікаво, тому що, як правило, це все або ви дуже швидко показуєте, або це ми все не бачимо, я вже з позиції глядача кажу. Ну і, звісно, ваша робота, тому що ви безпосередньо очі в очі, так як зараз ми з тобою, ви працювали з цими жінками, як це закулісся, залаштункові ці всі моменти, як вони відбувалися?
2: Насправді, робота над цим проєктом у Вінниці триває вже майже рік. От страшно сказати. Все почалося з кастингу, з набору бажаючих взяти участь в цьому проєкті. Таких жінок у Вінниці було відібрано 50. З цих 50 жінок частина були запрошені на навчання, на тренінги по жіночому лідерству. Угу. Тобто це були вже проактивні жінки, які вже мали певні свої ініціативи. І спеціалісти, тренери приїжджали до Вінниці, потім у них ще було навчання в Києві, де вони ще підсилювали жіноче лідерство. Це і публічне мовлення, це проявлення в світі, це захист своїх ініціатив, це якісь такі правила вироблення, правила промо своїх проєктів в суспільстві. У цьому всьому вони навчалися. Після цього вони себе захищали і було обрано з 55 жінок, які вже перейшли в безпосередні зйомки реаліті-шоу. І у нас це 5 учасниць, це абсолютно 5 різних жінок. Вони досить відомі у Вінниці. Це жінки, які вже відомі своїми проектами. Вони мають абсолютно різний характер. Вони в нас прямо, знаєш, от такі, от як в форматі реаліті, нам дуже сильно пощастило, тому що кожна надзвичайно яскрава. І цікаво спостерігати буде глядачу, як ці 5 жінок з абсолютно різними поглядами на життя, вік, сфера діяльності, характер, я не знаю, харизма. Угу. Вони всі такі просто як, я в розсипну, скажімо
1: різні,
2: так.
1: Різні.
2: Як вони мають об'єднатися, сильних 5 жінок, знаєш, от кажуть, хтось має вести за собою, а хтось має піддаватися, а тут такі, які всі
1: ведучих.
2: Так, 5 ведучих. От, і дуже буде цікаво спостерігати, як вони разом об'єднаються, відшліфуються в одній команді для того, щоб створити разом один соціально класний, важливий проект для громади Вінниці.
1: А їм треба об'єднатися. Так. За задумом їм треба об'єднатися, створити проект і що, просто його запропонувати?
2: Не запропонувати, а провести. Наразі я прийшла в цю студію до тебе безпосередньо для того, щоб допомогти і проанонсувати нашим жінкам цей проект, тому що фінал вже відбудеться цієї п'ятниці, угу, о 15-й годині в торгово-економічному інституті. Зараз розкажу, що це буде. Угу. Значить, наші жінки вибрали, придумали, розробили ідею жіночого фестивалю дискусії, панельна дискусія. Угу. Окрім того, будуть і майстер-класи, можливість прийти туди з дітьми, тому що більшість запрошених – це жінки все ж таки, які зможуть там почути корисну інформацію від психологів, від проактивних жінок, отримати мотивацію, отримати якісь натхнення, силу, можливо. І, звісно, цей фестиваль має також і благодійну мету, тому що ми будемо збирати гроші на що? На жіночу тематику, на жіночі бронежилети.
1: Так, це буде п'ятниця. Я от ще раз хочу, щоб декілька разів це у нас прозвучало. Це буде ця п'ятниця, якщо я не помиляюся, це 15 число?
2: Так, о 15 годині.
1: 15 о 15 годині на Соборній.
2: Так.
1: На Соборній. Це торгово-економічний інститут. А вхід вільний?
2: Вхід вільний, але донати вітаються, звісно.
1: Звісно, з донатами. О котрій годині початок?
2: О 15
1: годині. О 15 годині 15 числа. Вхід вільний. Що треба сьогодні з собою мати?
2: З собою потрібно мати натхнення прийти, почути потребу, можливо, да, отримати якісь додаткові знання. Програма вже є розроблена, вона публічна. У нас
1: а де
2: є
1: можна подивитися?
2: На сайті телеканалу «Віта», на наших фейсбук-сторінках, на усіх можливих соціальних мережах наших жінок. Я сподіваюся, можливо, і ваша редакція візьме наше промо, може, і поділимося з вами. Тому ми маємо це поширити. І потім, звісно, все те, що в них вийде, ми показуємо в фінальному етапі наших зйомок, в фінальному етапі проєкту «Голос жінки». Всього буде 5 випусків.
1: Окей. Відзняли. П'ятниця пройшла. Мене завжди цікавить результат. П'ятниця пройшла, ви це все відзняли, потім, само собою, буде обов'язково монтаж, тому що ми знаємо ефірний таймінг, свої умовності. Це просто умовності. Що потім відбувається з цим матеріалом? Це 5 міст України, 5 компаній, 5 п'ятірок жінок. Між собою будуть конкурувати, чи просто це іде презентаційний такий момент? Що це?
2: Ти розумієш, тут як такої конкуренції між телеканалами немає. Ми партнери. ми разом вчимося і разом робимо щось хороше для своїх міст. Тому що, наприклад, у Вінниці це жіночий фестиваль, панельна дискусія зі збором грошей, звісно, з благодійною метою, яка далі буде існувати і далі будуть збирати періодично ці гроші. Я знаю, в одному з міст це буде соціальна вистава. От вони щось таке роблять цікаве. Mm-hmm. В Черкасах це була ярмарка. От цікаво подивитися, що ж це була за така ярмарка. Знаю, що теж було дуже цікаве, яскраве дійство. В одному з міст відновлюють парк, висаджують дерева.
1: П'ять жінок.
2: П'ять жінок, так, організовують.
1: Цілий парк.
2: Ні, їхня справа організація, там залучення. О! А, ми, знаєш, що з тобою не проговорили?
1: Ану.
2: От головна цікавість цього проєкту, що ці жінки мають об'єднатися і зробити якийсь крутий масштабний проєкт, що без грошей. Грошей в них на це немає. Вони мають показати, як можна підключити партнерів.
1: Не по класиці.
2: Як підключити партнерів, як залучити місцеву владу, як отримати підтримку громади. От, це проєкт про те, як можна робити своє місто кращим, маючи для цього тільки мотивацію, бажання щось зробити і об'єднати навколо себе людей.
1: Окей, і напевно питання, з якого я мав починати, мета цього проєкту. Мета, якщо можна, якщо, можливо, тут є якісь різні варіанти, а можливо їх немає, я не знаю, тому запитую. Мета для всієї України, враховуючи, що це Національна асоціація медіа, що вона якби застрільщик, що вона починає це, ну, вона запропонувала це зробити, започаткувала таке. І мета безпосередньо на місцях, от кожної компанії, і, звісно, ідейне натхнення – це кожної п'ятірки цих жінок. Яка основна мета цього проєкту?
2: Мета співзвучна фактично з назвою проєкту – це підсилити голос жінки.
1: Голос жінки, жодної оперної співачки.
2: Жодної оперної співачки.
1: Що ж таке? Де хор? Де жіночий хор? Я не розумію. Так, я жартую.
2: Звісно, хору не буде. Це така якби метафора в цьому плані. Але ми бачимо, в якому світі ми живемо, що на жінок все більше і більше покладається відповідальності на місцях, поки чоловіки захищають країну.
1: Жінки все більше і більше хочуть. Ну, а так будемо говорити.
2: Жінки все більше і більше про це говорять.
1: Говорять. Зупинимося, поки що не говорять. Окей.
2: Так.
1: А тепер, якщо абсолютно серйозно, ти знаєш, я от до початку ефіру подивився. Ну, голос жінки, зрозуміло, що це синонімічний момент, що це символічний момент. Наскільки сильний голос, наприклад, в нашій територіальній громаді. Я навіть подивився, дуже проста статистика, це відкрита абсолютно інформація. У нас є департаменти в Вінницькій міській раді. І 12 департаментів очолюють чоловіки, 4 департаменти очолюють жінки. От співвідношення 1 до 3. Ну, приблизно так. 3 до 1, будемо так говорити. Напевно, це один із таких невеличких елементів того, про що треба говорити. Про які ще моменти голос жінки, на твою думку, нехай це буде навіть суб'єктивно, на які ще моменти, де, в яких моментах голос жінки має зазвучати більш яскраво, більш впевнено, більш або просто зазвучати, бо є ж моменти, де не звучить.
2: Звісно, ти знаєш, мені здається, що якщо говорити про цей метафоричний голос, то це, в принципі, про проявлення жінки в цьому світі. Тому що, справді, жіноча доля, скажімо, така, що частину нашого життя ми присвячуємо декрету. Хтось з цього декрету так і не може вийти, да? Хтось не може знову повірити в себе як в професіонала. Хтось має якісь такі психологічні перепони, да? От бар'єри, що, ну, невже я можу претендувати на роль лідера? Для цього, напевно, також, можливо, прерогатива десь там чоловіка.
1: Ну, це
2: зараз це все ж таки
1: момент
2: амбіційності, mm-hmm. так. Момент якоїсь такої страху проявлення. Знаєш, як страх сцени є в людей.
1: Uh-huh.
2: Ну, тут в жіночій тематиці, мені здається, це часом ще більш серйозна проблема. Але Але все ж таки все більше і більше ці перепони долаються, все більше жінки проявляються в тих же соцмережах. Зараз в час війни це і волонтерські ініціативи. Подивись, як багато жінок-волонтерок стають таким плечем підтримки тут на місцях і невтомно просто працюють і працюють, працюють, проявляють.
1: Переважна більшість. Я все одно не полишаю, мене не полишає те відчуття, що як ще мені в молодості казали, є чоловічі професії, є жіночі професії. Ну, умовно, брали в лапки. Ми можемо подивитися і в освіті, наприклад, це все одно переважна більшість жінок. Наприклад, в медіа, де ми з тобою працюємо, і працюємо вже не перший рік, і я думаю, що ти тут зі мною погодишся, це більше дівчата, це більше жінки. Хоча чітко можна сказати, що оператори – це чоловіки. І якщо там з'являється одна жінка оператора, або просто в операторах з'являється жінка серед операторів, це вже щось дивне, це вже щось нове. Ну, погодься, є таке. Журналістки, як правило, це жінки, набагато менше чоловіків.
2: Менше.
1: Так само, як на радіо, наприклад, набагато менше чоловічих голосів. Скільки це було, дефіцит голосів і так далі, і так далі. Тобто, якби це ще залишилося. І тут, якби не дуже сильно хтось цим якось навіть і сперечається.
2: Ну, ти знаєш, я не думаю, у нас взагалі трошки вже в суспільстві оці догми трохи...
1: Культурна основа, я отак
2: так,
1: м'яко кажу.
2: Ну, культурна основа.
1: Так, та історично-культурно у нас так.
2: Так, історично воно так і є. Угу. От, історично це все залишається. Але все ж таки, коли жінка заявляє про себе, це вже не викликає якогось супротиву безпосереднього.
1: Абсолютно.
2: Немає. Є прекрасні професіонали і в чоловічих умовно спеціальностях жінки, і ми бачимо і на керівних посадах, безпосередньо в Вінницькій області у нас...
1: І ми пам'ятаємо це, і
2: так.
1: Дійсно, і на абсолютно різних щабелях, і це може бути
2: так,
1: і
2: це
1: і
2: не
1: міська,
2: впливає,
1: і обласна.
2: Звісно. Угу. От, і в міській раді, і заступниця є в нас міського голови Галини Якубович, яка чудовий професіонал, прекрасно справляється своїм
1: обов'язком.
2: Хто
1: керує зараз Вінницькою областю?
2: Жінка,
1: пані
2: я
1: Наталя,
2: ж про це вже
1: згадала. Пані Наталя так. Керує. От, ну, це ми так трішечки відійшли, якби у нас був момент зараз підкасту, ми б ще з тобою хвилин 40 про це точно говорили, а так у нас, на жаль, дуже-дуже мало часу. Ще раз повертаємося до реаліті-шоу. Ще раз нагадаю, 15-го числа, це п'ятниця, о 15-й годині в центрі нашого міста, а центр, я вважаю, це вулиця Соборна, не пам'ятаю зараз точно, за яким номером іде основний старий корпус, основний історичний, навіть, як би сказав так, корпус нашого торгівельного
2: Інституту,
1: яким також, до речі, керує пані Наталя Заболотна. Так же ж?
2: Трошки вже не так.
1: Ну, а як?
2: Вона вже ж перейшла,
1: ну,
2: в педагогічний.
1: А хто
2: там
1: замість неї?
2: Там в неї зараз інша людина.
1: Тим не менше, до цього переходу, ну добре, вона перейшла. Вона ж керує також університетом педагогічним, розумієш? А до того вона керувала. От, так що відбудеться о 15-й годині, відбудеться і зйомка, фестиваль. По-перше, зйомка відбудеться і так далі, і так далі. Хочете стати учасником такої зйомки, а просто долучитися до такої цікавої події в житті нашого міста, будь ласка, запрошуємо, але це мають бути донати, і само собою, хто раніше прийде, хто раніше встав, того і тапки. Я так розумію, що там треба буде займати ще й місця. І це буде все зовсім не просто так. Команда готова?
2: Команда готова. Чесно, ми трошечки вже втомилися, тому що справді виснажливі зйомки і для учасниць, і для команди телеканалу «Віта». Але ми всі дуже стараємось, і ми запрошуємо, хто не зможе прийти раптом на фестиваль, слідкуйте за анонсами телеканалу «Віта» і дивіться наше реаліті-шоу «Голос жінки». До речі,
1: трансляція...
2: ми вже знаємо дату першого виходу реаліті-шоу. Це 30 травня.
1: Угу.
2: Далі вже більше в наших соцмережах та ефірі ми будемо анонси запускати, будете бачити, коли саме буде наша програма вперше виходити, далі раз в тиждень.
1: Чи можна буде побачити роботу інших чотирьох команд? Чи будете ви транслювати? Чи є вже таке в планах, чи немає?
2: Такого поки в планах немає. Я думаю, що кого буде цікавити, вони зможуть подивитися на ресурсах відповідних телеканалів, тому що, звісно, вони будуть викладати на свої ютюби і в решту соціальних мереж.
1: Я запитую це тільки з тої позиції, що дуже хотілося б, щоб вашу роботу наших жінок побачили як мінімум ще в 4 містах України і дізналися, які у нас жінки класні.
2: Для цього є у нас класний інструмент, як в Ютубі поширення. Клац! І тебе дивляться в іншому місці. Тому поширюйте, не тільки дивіться, а поширюйте наш
1: коментар. Таке страшне слово, тільки що сказала. Клац! А в мене тут ух! Ну окей, виходимо з ефіру. Марія Супрун, заступниця головного редактора телеканалу «Віта», координаторка проєкту «Голос жінки». Сьогодні була гостею першого вінницького мультимедійного проєкту «Час змін». Декілька днів, і ви маєте можливість наживо побачитися, зануритися, відчути і, можливо, десь, коли камера буде проходити повз зали, зможете десь потім побачити себе і сказати, а я була причетна до такого шоу. Дякую тобі, шановні наші глядачі і слухачі, дякую вам, що були разом із нами, залишайтеся, на часі вас очікує от зараз, буквально ще декілька хвилин, зараз буде приємна музика, а на вас очікує випуск новин на радіо «Місто над Богом».
0: Час змін з Олегом Сенком. «Місто над Бугом».
3: Вся країна, як одне велике серце, за перемогу б'ється.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська. Вітаю у випуску про таке. До Вінниці надійшла гуманітарна допомога з французького міста побратима Нансі. Військовослужбовця Павла Пелешка нагороджено орденом за мужність. Вінницький есеїст Богдан Малярський встановив національний рекорд. А зараз про це та інше докладніше. До Вінниці надійшла гуманітарна допомога з французького міста побратима Нансі. У вантажі вагою майже 10 тонн меблів, зокрема функціональні електричні ліжка і медикаменти для лікарень міста. Допомогу розподілять між 12 медичними закладами міста за їхніми потребами. Також крісла колісні, ходунки та інші допоміжні засоби реабілітації адресно отримали ветерани Вінницької громади, повідомила міська рада. Військовослужбовця Павла Пелешка з Тульчинської громади нагороджено орденом за мужність 3-го ступеня посмертно. Солдат Павло Пелешко служив у складі 1-го корпусу Національної гвардії «Азов» на посаді водія. Загинув у серпні минулого року від поранень, отриманих на Донеччині. Державну нагороду передали Вікторії, дружині полеглого військовослужбовця. Вінницький ліцеїст Богдан Малярський встановив національний рекорд, відтворивши на пам'ять понад 230 фактів про конкурс «Євробачення». Восьмирічний хлопчик за півгодини без помилок назвав дати, імена переможців та знакові події музичного конкурсу за 70 років його існування. Повідомила у Фейсбук керівниця Національного реєстру рекордів України Лана В'єтрова. Учень Вінницького ліцею номер 20 Богдан Малярський цікавиться Євробаченням з 4 років і веде свою рукописну картотеку. Лана В'єтрова вручила Нічану диплом рекордсмена. Найбільша кількість фактів з історії писанного конкурсу Євробачення, відтворених на пам'ять дитиною. Дорожні служби розпочали ремонтні роботи на новій ділянці автомобільної дороги Бердичів-Хмельник, а саме між селами Уланів і Петриківці. Водіїв закликають бути уважними в місцях проведення ремонту. Також завершено відновлення дорожнього покриття на найбільш критичних ділянках поблизу Літина, повідомляє служба відновлення у Вінницькій області. У мене ж все. Почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

0: down.
1: Посли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

На хвилину ближче до перемоги. Місто над Бугом.

0: Kraśćuje na moje zmy. Ty kraśćuje на моїй землі.
1: Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю, в Вінниці 15-та година. Перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Перший переговорний кластер для України можуть відкрити до кінця червня. Стартувала додаткова реєстрація на НМТ-2026. Хлопчик з Вінниці встановив незвичний рекорд України. Про це і не тільки далі.
2: Світ.
1: Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що Євросоюз може ще до завершення головування Кіпру, тобто до кінця червня, відкрити перший переговорний кластер для України, а згодом і наступні. Про це вона повідомила перед засіданням Ради міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі 11 травня. Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що Євросоюз може ще зробити це, а згодом і наступні відкриватимуть кластери.
2: Україна.
1: В Україні у понеділок 11 травня стартував додатковий період реєстрації для участі в додаткових сесіях національного мультипредметного тесту НМТ. Він триватиме до 16 травня включно. Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти. Зареєструватися в цей період можуть ці вступники і вступниці, які за рішенням судів перебувають у установах виконання покарань слідчих ізоляторах. Не змогли з поважних причин зареєструватися для проходження НМТ під час основного періоду реєстрації. Реєструвалися в основний період реєстрації, але їм було відмовлено в реєстрації для участі в НМТ.
2: Вінниця.
1: Президент України Володимир Зеленський вручив орден за мужність 3-го ступеня оборонцю з Вінниччини. Високу нагороду житель села Рибчинці Уланівської громади Олександр Єлисеєв отримав під час робочої візитки в Зеленського на Олександрівський напрямок.
0: Погода у Вінниці.
1: В день у рідному місті плюс 18, плюс 22, ясно та без опадів. Вітер південний 2 метри за секунду. Завтра синоптики обіцяють зранку плюс 11, плюс 15. В день очікується 19-20 градусів вище нуля. Можливий дощ. І це було останнє повідомлення випуску. Бережіть себе та своїх рідних. Ще почуємось.

0: Світять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Місто над Бугом.
1: Упевнено крокуємо до перемоги.
2: Національна і державна свідомість нашого народу розвивається на розвитку.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Наука.
2: У студії Олександр Мончак. У випуску про таке. Будівельники викопали середньовічний корабель, похований під вулицею. Мозок під загальним наркозом може бути активнішим, ніж вважалося. Нове дослідження виявило, що собаки розпізнають людську брехню. Далі про це і не тільки докладніше. У Талліні під час будівництва офісного центру знайшли унікальний середньовічний корабель. Рештки судна завдовжки 24 метри лежали просто під дорогою на глибині 1,5 метри. Археологи ідентифікували знахідку як гензейський кох – основне торговельне судно 14 століття. Корабель чудово зберігся завдяки вологому піску, що законсервував деревину на понад 600 років. Науковці вже перевезли знахідку до морського музею для детального дослідження та консервації. Ця знахідка стала однією з найважливіших морських археологічних подій десятиліття в Європі. Нове дослідження вчених із коледжу Бой-Лоро довело, що мозок під загальним наркозом залишається значно активнішим, ніж вважалося раніше. Виявилося, що навіть у стані глибокого сну пацієнти здатні на нейронному рівні обробляти звуки та розпізнавати складну структуру мовлення. Використовуючи надточні електроди, дослідники зафіксували, як гіпокамп реагує на зміну тональності та навіть передбачає наступні слова у реченнях. Важливо розуміти, що це не є повноцінною свідомістю. Людина не чує розмови лікарів буквально і не запам'ятовує їх. Науковці пояснюють, що йдеться про складну фонову роботу мозку, яка відбувається без участі нашого усвідомленого «я». Такі відкриття у майбутньому допоможуть розробляти нейропротези для людей, які втратили здатність говорити внаслідок інсульту чи травм. Ця робота доводить, що межа між свідомим та несвідомими станами є набагато складнішою, ніж ми звикли думати. Нове дослідження за участю 260 собак довело, що наші чотирилапі друзі здатні розпізнавати свідомий обман. Під час експерименту тварини спостерігали, як людина навмисно вказувала на порожнє відро, хоча бачила, куди справді ховали їжу. Більше собак проігнорували неправдиву підказку і довірилися власним очам, обравши відро зі смаколиком. Вчені вважають це наявністю у собак теорію розуму, здатності розуміти наміри та значення іншої істоти. Цікаво, що реакція залежала від породи. Наприклад, борден-колі легко викривали обман, тоді як тер'єри продовжували довіряти людині навіть після явних маніпуляцій. Таку різницю пояснюють тисячоліттями селекції, під час якої одні породи вчилися співпрацювати, а інші приймати незалежні рішення. Дослідження підтверджує, що соціальний інтелект собак набагато складніший, ніж ми звикли вважати. Міжнародна група вчених зі Стенфорду та Гонконгу з'ясувала, що психологічний стан людини впливає на старіння сильніше за шкідливі звички. Згідно з дослідженням, відчуття самотності, депресія або постійне нещастя додають біологічному віку понад 1.5 роки. Це навіть більше, ніж негативний вплив від куріння чи деяких хронічних хвороб серця та легень. Науковці пояснюють, що наш організм гостро реагує на емоційний дискомфорт, прискорюючи процеси зношування внутрішніх систем. Таким чином, ментальне здоров'я виявляється настільки ж важливим для довголіття, як генетика чи правильне харчування. Автори роботи закликають дбати про свій психологічний комфорт, адже відчуття щастя допомагає тілу довше залишатися молодим. Ви слухали новини науки на 101.8 FM. Випуск підготував Олександр Мончак. Почуємось!
0: Хвиля вільної країни.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Вітаю, вітаю вас, любі друзі, на радіо «Місто над Богом». Це проект «Все буде Україна». Сьогодні в студії з вами Олександр Мончак на позивний ОСА. Друзі, сьогодні 11 травня, понеділок 2026 року, і традиційно ми дивимося на наш студійний термометр, а він показує не багато, не мало, а плюс 21 градус. 21 градус по Цельсію. Температурка ще обіцяє підніматися, зокрема на 6 годину обіцяє плюс 23 градуси, що неймовірно тепло. І разом з тим, прохолодненький буде вітерець. Вітерець зі швидкістю 3,2 метри на секунду буде додавати такі, знаєте, легенький бриз якийсь. Він краще буде південно-східним. Тому, друзі, буде класна сьогодні погода. І взагалі у Вінниці спостерігалися, що буде сьогодні без опадів. І, власне кажучи, що ще народний прогноз каже нам з сьогоднішнього дня. А якщо на світанку яскраво мерехтять зорі, то буде дощ. Ну, я скажу, зорі якраз і сьогодні мерехтіли, і начебто щось пробувало капати, але, скоріше все, що це був конденсат. І вдавнину, друзі, спостерігали за погодою вночі. Якщо вона була теплою, а небо було зоряним, значить буде хороший врожай. Сьогодні дійсно було тепло і зоряно, і неймовірно класна погода, особливо вночі, коли поверталися з певних там місць, з таких робочих. Тому можу вам сказати, що просто неймовірно класна погода, тому будемо надіятися, що в нас буде класний врожай. А тепер лише питання, як його вберегти, не дати нашим запорібрюкам його, як то кажуть, зібрати без нас. Ну що ж, це справа, як то кажуть, нас всіх, і ми будемо далі рухатися сьогоднішнім ефіром. Все буде Україна!

0: реклама. Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Телефон рекламної служби 093 165 91 28. Соціальна реклама.
1: Аго. Це знову скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
0: Соціальна реклама.

0: першим почуєш ти. Місто над Бугом. Вінниця 101.8, Козятин 92.7 FM.
1: Віримо. Можемо.
2: Разом переможемо.
1: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
3: Що ж, друзі, настав час розібратися, що ж нам приготував оракул Ленорман на 11 травня 2026 року. А не багато, не мало, він стверджує, що сьогоднішній день має принести людям або новини, які допоможуть зрозуміти, в якому напрямку рухатися, або щось таке цікаве. Тут важливу роль мають зіграти саме люди – друзі, союзники, колеги або ті, кому ви, друзі, довіряєте. Саме через ті контакти можуть приходити потрібні для вас відповіді. Отже, давайте розбиратися, що ж буде детальніше випадати кожному з тих всіх знаків.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Ну що ж, друзі, продовжуємо наш ефір, і на кінець ми з вами розберемося, що ж попали, які карти оракула Нормана і які знаки на сьогоднішній день, на 11 травня 2026 року. А сьогодні, друзі, Овен, вам випадає конюшина. А це означає, що день удачі та сприятливих випадковостей, тому не прогавте свій шанс. Телець, ваш знак сьогодні – ключ, а це означає, що ви знайдете рішення ситуації, яка вас уже давно турбує чи турбувала. І це саме сьогодні день для початку конкретних дій. Близняти випадає знак букет, а це означає приємні сюрпризи чи слова вдячності. І саме вони зроблять день теплим і світлим. А раку випадає знак серце. Це означає день любові, гармонії та емоційної відкритості. Але вам якраз і випадає сонце. А це успіх і позитивна енергія. І саме вони допоможуть вам досягнути бажаного. А діва випадає якір. А це час стабільності. Тому, друзі, зосередьтеся, особливо ті, хто діві, на завершенні сьогоднішніх важливих справ. Тереза випадає книга. А це означає, що нові знання або важлива інформація допоможуть побачити ситуацію з іншого боку. Скорпіона випадає перехрестя. А це означає, що може з'явитися вибір. Тому, друзі, не бійтеся взяти паузу, щоб все обдумати і правильно зробити кроки. Стрільцям випадає зірки, а це натхнення, творчість і віра у власні сили. І саме вони принесуть вам успіх. Козорогам випадає знак дім. Тому, друзі, займіться родиною або питанням саме свого комфорту, ну і, можливо, своєї родини. Сьогоднішній день підходить для стабільності. Водоліям випадає лист. На вас чекають, друзі, новини або навіть приємне спілкування. Тому, як то кажуть, зосередьтеся. А рибам випадає знак собака. А це підтримка друга чи партнера, і саме вони зміцнять вашу впевненість. Отже, друзі, 11 травня 2026 року овни отримають удачу, а терези – нові знання. Інші знаки знайдуть стабільність, гармонію і натхнення. І сьогоднішній день варто, коли життя відкриває для тих, хто готовий до нього і готовий діяти. Тому, друзі, ще раз вам наголошуємо, що, як би там не було, творцем цих всіх подій може стати кожна людина, якщо будете мати силу духу та натхнення змінити своє життя на краще. Чого ми вам, власне кажучи, і бажаємо. Тому, друзі, рухаємося далі. Все буде Україна!

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, настав час подумати, що ж нам таке смачненьке сьогодні приготувати. А, власне, що ми можемо сьогодні приготувати, друзі? Це неймовірно цікаво. Я, власне кажучи, коли взагалі готувався і читав цей рецепт, я вже хотів його приготувати. Друзі, картопляна бабка. Це щось таке цікаве, особливо, якщо ще у вас є горщик, а ви можете його зробити не в горщику, а в каструлі, тому що от в мене, наприклад, немає вдома горщика, але я настільки хочу спробувати його зробити, що я буду робити його в каструлі. Тому, як би там не було, має бути смаковий якийсь колорит. А ще бабка картопляна дуже рідко потребує, саме головне, це багато часу та грошей. Мене більше цікавить часу, щоб я не стояв, як то кажуть, на кухні дуже довго. Отже, картопляна бабка – це страва, яка ніколи не повинна набриднути і є дуже популярною серед багатьох досвідчених господин. Це той випадок, коли прості інгредієнти створюють ідеальну смакову гармонію. Отже, що нам потрібно, друзі? Нам потрібно 10 картоплин, 2 яйця, 2 цибулини, 3 зубчика часнику, 2 столові ложки борошна, 100 грамів сала, 50 грамів твердого сиру, пів чайної ложки приправи для картоплі, ілочка кропу, ну і сіль, перець для досмаку. Ну, само собою, очистити в першу чергу треба цибулю та нарізати її півкільцями. Поки ми подрібнемо часничок і наріжеться сало смужками, ми повинні розігріти пательню і викласти туди сало та обсмажувати його хоча б протягом хвилини. І туди ж ми додаємо з вами цибулю і готуємо ще десь 5-7 хвилин. І наприкінці солимо, перчимо, обсипаємо часник, перетираємо, підтримуємо на вогні ще десь 30-40 секунд і після цього якби вимикаємо. І все, друзі, це у нас буде так звана зажарочка. А далі ми чистимо картоплю, натираємо її, використовуючи середню тертку, що дуже важливо, та обов'язково відіжміть руками зайвий сік. І прикладіть оцю картопляну натерту масу в глибоку миску, вбийте туди чи збити туди яйце, всипте борошно і додайте також туди спеції. Друзі, далі треба перепоєднати суміш зі смаженим салом та дрібно нарізаним кропом і після чого це все ретельно знов перемішати. Поки ми це все з вами робимо, ми повинні паралельно з вами включити духовку і дати можливість нагрітися до 190 градусів. Взяти потім каструлю, бажано все-таки, щоб це були горщики, змастити їхні стінкою олією та рівномірно розподілити у них оцю картопляну масу. А далі щільно накрити ємність кришками або фольгою і відправити запікатися приблизно на годину. Хвилин через 40-50 перевірити стан картоплі. Якщо вона стане м'якою, притрусити зверху страву цю тертим сиром і запікати ще після цього 5-7 хвилин без кришки до появи тої золотистої скоринки. Друзі, я вже, чесно кажучи, ковтаю слюнки, але чудовим рішенням стануть ще й гриби. І найкраще використовувати саме свіжі печериці або попередньо вимочені сушені гриби. Також додаю до цієї страви такий лісовий аромат. Саме гриби, вони будуть давати такий лісовий аромат, ще особливо в поєднанні з запеченим салом. Тому, друзі, спробуйте. Переконаний, що досить швидко воно повинно з вами приготуватися, а саме головне смачно і ситно для великої родини. Нам ми продовжуємо рухатися далі. Все буде Україна!

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, настав час нашої рубрики «Секрети здоров'я», і ми сьогодні спробуємо розібратися, яку ж вживати їжу, яка, ну, взагалі, повинна бути якомога менше споживатися вами. А чому, друзі? Тому що, являється, хоч вона і є, і досить часто починають і активно роздавати, і показувати усіх можливих так кафе, ресторанах, особливо швидкого ресторування, і навіть люди починають себе і вдома готувати, тому що дітлашня особливо звикла до неї. А тут, друзі, якраз хрустка скоринка та яскравий смак роблять цей продукт надзвичайно популярним серед дорослих і дітей. Але науковці і лікарі дедалі частіше починають попереджати, що регулярне вживання саме цього продукту може серйозно нашкодити нашому організму. Друзі, мова йде з вами про картоплю фрі. Буквально напередодні ми з вами говорили про те, як приготувати картопляну бабку. Так ось, друзі, краще все-таки її готувати. Отже, під час обсмажування картоплі на високих температурах утворюється речовина, яка називається акриламід. Саме вона викликає найбільше занепокоєння у науковців. Фахівці пояснюють, що надмірне накопичення акриламіду в організму може негативно впливати на нервову систему та підвищувати ризик серйозних хронічних захворювань. Також картопля фрі містить дуже багато жиру, солі та швидких вуглеводів. Через те страва стає надзвичайно калорійною. І регулярне вживання такої їжі може сприяти ожирінню, проблем з серцем, підвищенню тиску та порушенню обміну речовин. Чим же можна замінити, друзі, картоплю фрі, яка нам така смачна? Ну, безперечно, постаратися її якомога менше їсти, або щоб вона хоча б не була частиною вашого щоденного раціону. І взагалі вживати картоплю фрі варто лише зрідка та і то не в великих кількостях. Знову ж таки, особливо обережно слід бути людям з зайвою вагою, діабетом або з проблемами серцево-судинної системи. Більш корисною альтернативою є картопля, яка у вас вдома запечена в духовці з мінімальною кількістю олії. Також гарним варіантом можуть бути овочі на грилі або домашні картопляні шматочки обсмажені без занурення в олії. Якщо ж ви любите смажену картоплю, то не варто пересмажувати її аж до такого темно-коричневого кольору. Адже саме у засмаженій скоринці і накопичується найбільша кількість цих речовини. Тому, друзі, тут важливо використовувати свіжу олію. Знову ж таки, це ви можете в себе вдома проконтролювати і приготувати. І головне, щоб вона не перегрівалася до лишньої температури. Отакий, друзі, секрет сьогодні, секрет наших секретів здоров'я. Тому бережіть себе, не їжте цю некорисну картоплю фрі і пам'ятайте, все буде Україна. А ми з вами, друзі, почуємося після випуску новин, тому не перемикаємось. Місто над Богом разом з вами.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю, у Вінниці 17 година. Перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. У Вінниці відбулася чергова інформаційна зустріч з ветеранами. Вінниця отримала гуманітарну допомогу з міста побратима Нансі. До Вінниці надійшов ще один трамвай «Трем-2000». Про це слухайте далі. У Вінниці відбулася чергова інформаційна зустріч з ветеранами щодо ваучерної підтримки. Учасникам і учасницям зустрічі розповіли про нові умови участі, підготовку документів та можливості для започаткування і розвитку власної справи. Прийом заявок на участь у програмі ваучерної підтримки для ветеранів, які планують започаткувати власну справу, а також для підприємців, які хочуть масштабувати вже існуючий бізнес, стартував на початку травня. У межах цього етапу передбачено 29 ваучерів різного спрямування. Зокрема, 5 ваучерів по 250 тисяч гривень. Саме для ветеранів та членів їхніх сімей. Прийом заявок на участь у конкурсі триває по 30 травня включно. Вінниця отримала чергову гуманітарну допомогу з міста побратима Нансі. Французькі партнери передали функціональні електричні ліжка, лікарняні меблі, медикаменти та розхідні матеріали. Як повідомляється на сайті міської ради, це вже 8-ма гуманітарна допомога з Нансі для вінницьких медичних закладів. Гумвантаж розподілять по 12 комунальних медичних закладах міста, як первинної ланки, так і по лікарнях. Також крісла, колісні, ходунки та інші допоміжні засоби реабілітації адресно отримали ветерани громади. До Вінниці надійшов ще один трамвай «Трам-2000» від партнерів із Тюриха. Як зазначають у транспортної компанії, це не просто поповнення рухомого складу. Це продовження багаторічної співпраці, яка допомагає нашому місту ставати комфортнішим та сучаснішим. Співпраця з партнерами зі Швейцарії – це про довіру, підтримку та спільне бачення розвитку громадського транспорту. Попереду технічна підготовка, після якої трамвай вийде на лінію та щодня працюватиме для мешканців міста.
1: Погода у Вінниці.
2: Вдень у рідному місті синоптики обіцяють до 21-22 градусів тепла без опадів. На вечір прогнозується до плюс 20, плюс 17. Завтра зранку плюс 11, плюс 15, вдень плюс 19, плюс 20, можливий дощ. І це було останнє повідомлення випуску. Бережіть себе та своїх рідних.
1: Завжди в центрі подій. Вінниця 101.8, Козятин 92.7 FM. Місто над Бугом.

революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Вітаю, вітаю вас, любі друзі, на радіо «Місто над Богом». Це проект «Все буде України». Сьогодні в студії з вами я, Олександр Мончак, на позивний ОСА. Друзі, настав час нашої передачі «Ерудит ФМ» і я ваші вуха на найближчу годину. І сьогодні, друзі, ми з вами поговоримо про те, що стало нашою другою тінню. Про те, що ми відчуваємо в чергах, під час повітряних тривог, читаючи новини, або просто намагаючись запланувати, ну, хоча б ось уже літню відпустку. Друзі, сьогодні я хочу з вами поговорити про стрес. Але не поспішайте перемикати канал зі словами «Ну, що ж таке, ну, знов пропагани». Обіцяю, до кінця цього блоку ви подивитеся на свої дрижачі руки зовсім під іншим кутом. Бо стрес – це не лише ворог, а це наша суперсила, яку ми просто не навчилися ще приборкувати. Давайте чесно, українці зараз це, мабуть, найбільш загартована в лапках нація у світі. Чому нам так важко? А психологи кажуть, що живемо ми просто в стані хронічного стресу. Це коли організм не встигає видихнути від одних бабахів до наступних якихось дедлайнів. Ми переживаємо так званий стрес невизначеності. Наш мозок ненавидить, коли немає плану на завтра. А у нас зараз план є. Це дожити до вечора і хоча б не розбити телефон після якогось чергового ток-шоу. Тому що ми відчуваємо відповідальність за все. За дітей, за країну, за котів, за донати. Це величезний тиск. Але чи знаєте ви, що саме тиск робить з вугілля алмази? Ну а тепер хвилинка науки, яка вас здивує. В біології є термін еустрес. Це так званий позитивний стрес. Це той самий драйв, який ви відчуваєте перед першим побаченням, або коли ви коли-небудь виходили на сцену, або навіть просто банально за 5 хвилин до закриття пошти ви встигаєте потримати посилку чи забрати її. Стрес, друзі, це еволюційний механізм виживання. Якби наші предки не стресували, побачивши мамонта, ми б з вами точно не били б каву в автомобілі. Отже, стрес мобілізує. Він викидає в кров адреналін та кортизол, які роблять нас швидшими та кмітливішими. Стрес фокусує. Ви помічали, що під час реальної небезпеки мозок наш працює чітко, як швейцарський годинник. Стрес єднає, друзі. Саме спільний стрес змусив нас в лютому 22-го року стати одним величезним мурашником, що кожен знав, що робити. Хоча реально більшість половини так і не знали, але все рівно ми робили. Насправді стрес – це сигнал організму. «Еу, що ти там? Зберися, ти в грі. Давай, ми погнали». І проблема лише в тому, що ми забуваємо запускати кнопочку паузи. Отже, друзі, сьогодні в ефірі ми не будемо вчити вас, як позбутися стресу. Бо в наших реаліях це все рівно, що як навчитися дихати під водою. Ми будемо вчитися серфити на цих хвилях. Отже, як перетворити тривогу на енергію, чому важливо дозволятися собі злитися, і як знайти ту саму точку опори, яка коли просто штормить там всіх нас. Тому, друзі, залишайтеся з нами. Попереду буде цікаві експертні думки, ваші історії та кілька дієвих лайфхаків, як не згоріти, а світитися яскравіше. Отже, друзі, погнали!

0: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.
1: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
2: Шипка.

0: корисні джерела цілющої радонової води. Санаторій Хмільник. Країна здоров'я та краси. Телефон 063 700 0500. Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
1: Соціальна реклама.
2: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся!
1: Соціальна реклама.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Отже, друзі, продовжуємо нашу передачу Reddit FM, і ми сьогодні з вами розбираємо стрес. І в першу чергу ми повинні з вами зрозуміти, до поняття стрес може бути якби усвідомлення, що світ сам по собі нейтральний та об'єктивний. Але на одну і ту саму зміну кожен реагує суб'єктивно. Ось ми уявімо собі ситуацію, що ми будь-хто вдарились. Відповідно, ми реагуємо на це або злимося, або якась наша така реакція в залежності від болю. Але в будь-якому разі, точно, що не позитивно. Наші друзі та знайомі можуть нам поспівчувати, якщо вони це бачили на очах. А відповідно, недруги можуть тихо порадіти за те, що от ми собі зробили якусь таку шкоду. Тому, друзі, саме наша реакція забарвлює світ, і він стає умовно добрим чи злим. Тому найважливіше, що ми можемо зробити зі стресом, це навчитися ним керувати. Не миритися, бо стреси завжди були і будуть, а саме впливати на сприйняття навколишнього світу та певною мірою керувати нашими реакціями на зміни. Друзі, хороша новина, що чим більше ми тренуємося, тим кращою стає наша стресостійкість. І, власне кажучи, існує три підходи до подолання стресу. Щоб працювати з ним, можна використовувати ось ці три підходи, які ми кажемо з вами. Це дисоціація, робота з тілом та зміна глибинних переконань. Дисоціація або відстороненість від надмірних емоцій. Це спроба відсторонитися саме від стресової ситуації, так наче вона вже трапилася з кимось іншим. Тут важливо пам'ятати, що цей захисний підхід не вирішує саму проблему, яка призвела до стресу, але допомагає знизити напруження та повернутися в ресурсний стан. А для цього потрібно знати всього лиш навсього кілька технік. Перша – це лінія часу. Сядьте, друзі, заплющіть очі та уявіть собі певний відрізок свого життя. Картинка тут може бути різна. У когось це лінія, у когось спіраль тощо. Але на цьому відрізку треба чітко позначити події, яка вивела вас з рівноваги та вимірити рівень напруги за 10-бальною шкалою. Наприклад, суперечка з колегою ви оцінили сьогодні у 8 балів. Потім попробуйте перемістити дані далі по цілі і по цій лінії і збільшити відрізок часу. І зверніться на вашу травмуючу подію. Ви знову оцініть напруження. Зазвичай в такій перспективі його рівень просто зменшується. Тому що ви прожили, там, умовно кажучи, 40 років, посварили сьогодні з сусідом, але на фоні 40-річного прожитого віку воно просто виглядає як піщинка. Ця техніка дозволяє побачити, що ваш випадок – це лише пересічний життєвий епізод. На щастя, з плином часу ми сприймаємо негативні події як менш емоційно значущі. Ще є, друзі, так званий кінотеатр методика. Тут потрібно закрити очі та уявити собі в кінотеатрі. На великому екрані з потужним звуком демонструють фільм, саме конкретно вашу стресову ситуацію. Ви чуєте, як люди відгукуються про те, що сталося, обговорюють вас там поза спинами, шепочуться, хтось там взагалі на задніх планах цілується і їдять попкорн. І тут вам потрібно визначити рівень внутрішнього напруження. Потім спробувати ту ж ситуацію відобразити в чорно-білу стрічку німого кіно. Якраз зараз рівень стресу. Припускаю, що він буде значно менше. Ну і третя демонстрація відбувається вже на квадратику в чорному екрані, який займав всього лише 5% від загальної площі. Знову ж таки, в чорно-білому форматі та без звуку. Тут напруження повинно бути мінімальним, оскільки ми вже позбавили ситуації емоційного забарвлення. Тому, друзі, спробуйте кінотеатрально подивитися на ті всі події, які в нас відбуваються і з вами особисто, і в державі загалом. Ліфт. Ще одна методика, яка існує. Треба себе уявити, що ви перебуваєте на першому поверсі хмарочоса і оцінити рівень напруження. Ви заходите в прозорий ліфт, натискаєте кнопку верхнього поверху і поступово підіймаєтеся вгору. Внизу лишається ваша ситуація. Ви піднімаєтесь на неї, вже не чуєте обговорень, оцінок і припущень, а десь так на 121-му поверсі попробуйте виміряти напруження. І рівень обов'язково має знизитися, і ви маєте відчути сили підніматися далі. Ну, а про наступну методику, про роботу з тілом, ми вже з вами поговоримо за декілька хвилин, тому, друзі, не перемикаємось. Все буде Україна!

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Ну що ж, друзі, ми продовжуємо з вами розбиратися з нашим стресом, точніше, як його можна перемінакшити і зробити таким, що буде працювати на нас. І, друзі, коли ми відчуваємо стрес, тривогу, це позначається також на реакціях нашого тіла. Збивається ритм дихання, пришвидшується серцебиття, напружується навіть м'язи. І наше завдання, використовуючи прості техніки, повернути його в стан, в якому ми можемо впливати на ситуацію конструктивно. І перша така техніка – це квадрат. Суть техніки полягає в особливій системі дихання. Ви, напевно, чули вже її неодноразово, але, я думаю, ще раз нагадати буде не лишньо. Отже, уявіть собі в просторі квадрат. Якщо не вистачає сил уявити, то просто хоча б подивіться на вікно. І вам потрібно зосередити увагу на нижній лівий кут. Вдихніть на 4 рахунки. 1, 2, 3, 4. Підніміться очима у верхній лівий кут, затримайте дихання на 4 рахунки, в правому верхньому куту видихніть на 4 рахунки, ну і в правому нижньому куті затримайте дихання знову на 4 рахунки. І спробуйте повторити 4 рази, щоразу збільшуючи рахунок, наприклад, збільшуючи дихання на одному до 5 порахувати, потім до 6 і до 7. І впорядкувавши дихання, ви помітите, що хвилювання зменшилося, і, власне кажучи, можна продовжити займатися справами більш усвідомлено, а точніше просто жити. Ще одна така проста методика, просто неймовірно проста, яка використовується у військах або, зокрема, ще солдатами під час Другої світової війни, так звана шинель. Треба сісти зручно, зробити глибокий вдих і візуалізувати це напруження, яке є в вашому тілі. І видихаючи, ніби ви з себе повинні умовно скидувати шинелю це або якийсь будь-який верхній одяг, який вам більше подобається. І тут саме головне, саме так от різко так скинути і опустити плечі. І це треба вправу зробити не багато, не мало, а хоча б 7 разів. І ви повинні вже відчути розслаблення в тілі і дихання повернеться до свого ритму. Отака, друзі, методика роботи з тілом, вона теж важлива на фоні того, що ми повинні з вами дисоціюватися. Я нагадаю, що у нас там є лінія часу, кінотеатр і піднімання в ліфті. І саме такі прості методики допоможуть на стрес подивитися по-іншому. Пригадуйте, друзі, там, де ми з вами говорили, що ми вдарилися, і хтось нам співчуває, ми злимося, а хтось може порадіти. Ситуація нікуди не змінилася, а нам треба головне змінити своє світосприйняття. Ну що, друзі, продовжуємо рухатися далі.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Ну що ж, друзі, триває наш ефір, і ми з вами дійшли до третьої методики, як нам боротися з нашим стресом, а це зазвичай людина реагує на стрес трьома способами. Це, тобто, ми зараз говоримо про зміну глибинних переконань. Отже, реагуємо ми з вами трьома способами – на рівні емоцій, думок і дій. Наприклад, під час вашої робочої наради до кімнати забігають галасливі діти. Ви можете відчути роздратування або подумати в серцях: «Ну, я ж вас просив не турбувати, дітки». Або ж діяти, наприклад, підірватися і почати їх там ганяти по кімнаті, бажаючи дати їм по одному м'якенькому місці, або перейти в іншу кімнату. Наше завдання з вами – знайти переконання, які запускають негативні думки, і нейтралізувати їх, а краще спробувати їх перетворити в позитивні. Тут важливо, друзі, зрозуміти, що ці три компоненти, зокрема емоції на рівні думок, вони, власне кажучи, впливають одна на одну. За допомогою дій ми можемо впливати на емоцію. Посміхаючись протягом 5 хвилин, ми маємо відчувати вже радість. Також на емоційний стан можна повпливати за допомогою думки. Наприклад, під час співбесіди наш інтер'єр дивився то в телефон, то в вікно. І у вас може виникнути думка: «Тю, певно я говорю казна що». А з нею і сумніви в собі та тривога. Зупиніть себе і запитайте, а чому, власне кажучи, людина себе так може поводити? Причин тут може бути безліч. Або співрозмовник чекає на важливий дзвінок, або, наприклад, обдумує ранкову сварку з тещею, або втомився і банально хоче пообідати, або, чесно кажучи, от він мріє, щоб вам на голові у вас сіла муха, приміром. І зрозумівши, що справа, в чому справа, певно, що не у вас безпосередньо, ви перестаєте взагалі інтерпретувати ситуацію негативно. І ваші шанси пройти інтерв'ю будуть успішними, адже ж людина, можливо, вас і просто перевірила, наскільки ви взагалі стресостійкі. Суть цього підходу у зміні парадигми або у заміні переконань на ті, які дадуть вам більше можливостей. Адже насправді внутрішнє налаштування, що світ жорстокий і всюди біль і зло, і довіряти нікому не можна, можна замінити на більш таку ресурсну настановку. Світ швидше хороший, ніж поганий, і деяким людям можна все-таки довіряти. Адже щоразу, коли ви відчуваєте, що машина з виробництва поганих думок працює вже наповну, шукайте, хто її запускає, і спробуйте його, як то кажуть, переконати цього механіка, дати задню. Отже, перераховані вищі практики швидкої допомоги в стресовій ситуації є дієві та корисні. Та все ж важливо сфокусуватися на профілактиці стресу. Регулярно, друзі, турбуйтеся про себе. Шукайте джерел, які вас будуть наповнювати. І не залишайте принципом якось, якщо буде час. Почніть з планування. Усвідомлено включення в своє життя подій, активності, які будуть наповнювати вас з точки зору тіла, емоцій та сенсів. Тому, друзі, будьте тим, хто керує вашим життєвим човником, а не тим, хто заставляє вас гребти в якусь іншу сторону. Ну, а з вами в студії був Олександр Мончак на позивний ОСА, і я вам бажаю жити надалі з позитивним стресом, який буде допомагати вам рухатися далі.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю, у Вінниці. 18 година. Перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. У Вінниці оцінили доступність банківських відділень, що долучилися до розвитку безбар'єрного середовища. Вінницьких підлітків запрошують на цикл тренінгів. Гендерна рівність – це тренд, а норма. Восьмирічний вінничанин встановив незвичайний рекорд України. Про це і не тільки далі. Під час Переговського пікніка, який пройшов у Вінниці 10 травня на території садиби Миколи Перегова, було зібрано майже 47 тисяч гривень благодійних внесків, які спрямують на збір фонду громади «Подільська громада» для екіпажу авіаційного підрозділу. Продовж дня близько тисячі відвідувачів взяли участь у майстер-класах, знайомилися з творчими ініціативами та долучилися до благодійної мети заходу. У Вінниці оцінили доступність банківських відділень, що долучилися до розвитку безбар'єрного середовища. Під час візиту до двох відділень одного із банків представники міської влади, фахівці та власні користувачі послуг оцінювали, наскільки простір цієї фінансової установи відповідає принципам доступності та державним будівельним нормам. Вінниця є однією з 15 громад-учасниць пілотного проєкту «Рух без бар'єрів» Міністерства розвитку громад та територій України, ініційованого першою леді Оленою Зеленською. Вінницька громада підписала 20 меморандумів із представниками бізнесу щодо розвитку безбар'єрності у нашому місті.
1: Міські анонси.
2: Вінницьких підлітків запрошують на цикл тренінгів «Гендерна рівність – не тренд, а норма». Цикл тренінгів допоможе юнакам та дівчатам краще зрозуміти, що таке гендерна рівність, упередження, стереотипи та як вони впливають на наше життя. Серію освітніх заходів про гендерну рівність для вінничан віком від 12 до 17 років організовують відділ молодіжної політики Вінницької міської ради спільно з Вінсмарт-центром та його відділом психологічної підтримки. Вони проходитимуть у креативному просторі «Левел 80» за адресою Магістратська 80 12 та 14 травня з 16 до 17.30. Восьмирічний учень Вінницького ліцею номер 20 Богдан Малярський встановив незвичайний рекорд України. Він на пам'ять назвав 232 події з історії музичного шоу «Євробачення». Про це повідомляє керівниця Національного реєстру рекордів України Лана В'єтрова. Хлопець назвав 232 події головного музичного проєкту Європи за 30 хвилин, встановивши таким чином рекорд України. Найбільша кількість фактів з історії пісенного конкурсу «Євробачення», відтворених на пам'ять дитиною. Хлопчик захоплюється «Євробаченням» з 4 років, веде свою рукописну картотеку і робить прогнози щодо переможців цього пісенного конкурсу. Нагадаємо, «Євробачення 2026» проходитиме у Відні 12, 14 та 16 травня. Україну на цьому конкурсі представляє гурт «Лелека» із піснею «Рідним». Вони виступатимуть у другому півфіналі 14 травня.
1: Погода у Вінниці.
2: Ввечері у рідному місті сонячно, температура повітря до 20 градусів тепла. Вночі плюс 17, плюс 11. Завтра зранку до 15 градусів вище нуля, в день плюс 19, плюс 20, можливий дощ. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: Місто над Бугом. Почуй, що буде. 101,8.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Вітаю, вітаю вас, любі друзі, на радіо «Місто над Богом». Це проект «Все буде Україна». І сьогодні в студії з вами Олександр Мончак на позивний ОСА. Отже, друзі, історичний календар станом на 11 травня. Що ж відбулося цікавого в різні часи, в різні народи та на різних континентах? А в 330 році, саме цього дня відбулося церемонія освячення міста Константинополя, майбутнього Стамбула. А в 1709 році почалася перша масова еміграція німців з передмістя Фальцю до Північної Америки. От цікавий факт. Також, друзі, у Росії в 1712 році був засновано Тульський оружейний завод. Це, власне кажучи, основна кузниця всієї зброї, якою воювали також ще українці. В 1860 році відбулася висадка так званої тисячі Джузеппе Гарібальді на Сицилії, власне. І всі вони почали завойовувати Італію і взагалі посприяли тому, що воно об'єдналося в єдине королівство. В 1907 році в Києві засновано Українське наукове товариство. В 1914 році саме сьогодні відбувся переліт Київ-Гатчина. А це, друзі, 1277 кілометрів було пролетено за 7 годин 45 хвилин Петром Нестором та механіком Нелівідовим на французькому літаку Ньюпорт-4. До речі, Петро Нестеров пізніше, створивши ж перед цим якраз петлю Нестерова, а в подальшому якраз в 14-му році, коли почалася Перша світова війна, він, на жаль, загинув, здійснивши таран. В 1916 році Альберт Ейнштейн презентував свою теорію відносності. А в 1928 році у Нью-Йорк розпочалася перша у світі регулярна трансляція телепередач. В 1944 році Державний комітет Радянського Союзу ухвалив сьогоднішнім числом депортувати всіх кримських татар на схід Радянського Союзу. От, власне кажучи, і відбувався початок депортації кримських татар. Це трагічна подія в історії, в нашій історії. В 1945 році швейцарський щоденник опублікував унікальну статтю інтерв'ю Карла Густава Юнга «Чи знайдуть душі мир?». В 1970 році в Маріуполі було відкрито першу тролейбусну лінію. А в 2014 році відбулися два псевдореферендуми на Донеччині та Луганщині. У 2014 році щодо статусу цих областей. Отакі, друзі, відбулися події станом на сьогодні. Цікаві. Було загалом тут досить багато, але ми вибрали саме такі, які відносно цікаві з нашої точки зору. В різних часи, в різні періоди і на різних континентах. Ну, а ми продовжуємо рухатися далі і будемо надалі творити з вами вже історію. Все буде Україна!
3: Люди кажуть, що нічого не ідеально.

0: сили вінничан.
1: Кудись у мрії мене знову несе.

реклама. Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Ну що ж, друзі, настав час нашої рубрики «Кулінарні секрети», де ми вам розповідаємо, як легко та смачно готувати. І сьогодні ми хочемо з вами поділитися новиною про те, як можна приготувати досить швидко червоний буряк. Адже буряк – це чудова основа для безліч страв, однак багатьох може відлякувати оцей час його приготування. Пригадуйте, як воно в каструльці у вас стояло, булькотіло там по кілька годин. Інколи ці бурячки, які мали бути варені, вже інколи ставали печеними, а то навіть жареними. Але виявляється, що з цим секретом можна впоратися буквально за декілька хвилин. Отже, друзі, що ж можна приготувати, точніше, як можна приготувати швидко буряк? Виявляється, що суттєво прискорити приготування червоного буряка може елементарна рослинна олія. Достатньо додати ложку цього інгредієнту в каструлю, і час приготування буряка зменшується в кілька разів. Це працює дуже просто. Олія утворює на поверхні плівку, яка не дає теплу, теплу води виходити. Тому треба просто покласти буряк в киплячу воду, додати олію, накрити це все діло кришкою і зменшити вогонь до середнього. І вже за 8-10 хвилин буряк буде готовий. А як ще можна швидко приготувати буряк? Ну, я не знаю, наскільки це оптимально його готувати в мікрохвильовій пічці, але його теж там можна зробити, якщо у вас ще є пакет для запікання. Отже, ви просто берете буряк чи кладете буряк в пакет для запікання, додаєте туди трішки води, робите кілька проколів і ставите в мікрохвильовку на максимальну потужність. І через 8 хвилин у вас бурячок готовий, і вже можна з нього робити якісь салати. Отакий, друзі, кулінарний секретик на сьогодні, а ми продовжимо рухатися далі. Все буде Україна!

0: Ранково.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Отже, друзі, триває наш ефір, і ми розбираємося, які ж сьогодні свято було і є, і що саме український народ святкує. А 11 травня за новим календарем Православної Церкви в Україні вшановують святих Кирила і Мефодія. Це братів-просвятителів, які подарували слов'янським народам писемність. Саме завдяки їм з'явилась азбука, на основі якої побудувалася українська, болгарська та інші мови, в тому числі, на жаль, і запорівлю. Отже, друзі, що сьогодні і з якими словами звертаються? Знову ж таки, ще 11 травня за новим календарем до святого Кирила і Мефодія звертаються в першу чергу учні, студенти, вчителі та всі, хто пов'язаний з наукою та зі знаннями. Саме до них вони, оці люди, моляться про допомогу в навчанні та просять мудрості та здатності легше засвоїти нові матеріали. У народному календарі цей день відомий ще як Мокій Мокрий. На честь святого Мокія Амфіопольського, пам'ять про якого вшановують саме сьогодні. Назва свята з'явилася не випадково. Саме в цей час часто йдуть дощі. Як це не дивно, але це дійсно так. Із цією датою пов'язано чимало традицій та повір'їв. Вважається, що день потрібно провести в колі близьких і по можливості зібратися за спільним столом. Можна займатися домашніми справами, прибирати пранням, господарськими клопотами. На цю дату також сприятливо для спокійних розставань і завершень стосунків без сварок і взаємних образ. В церкві в цей день немає суворих заборон, проте віруючим радять уникати сварок, злих слів, заздрості, жадібності та байдужості до чужої біди. Не вітаються образи, грубість і відмова в допомозі. А за народним повір'ям, на Мокія Мокрого намагаються не турбувати землю. Робота в полі або на городі може спричинити град, і це взагалі знищить весь урожай. Також у цей день не радять починати нові справи, якщо старі ще не завершені. Інакше всі плани можуть піти шкереберть. Серед інших заборон, які існують саме на сьогоднішній день, це не варто робити великих покупок, адже речі можуть швидко зіпсуватися або принести збитки. Не можна перераховувати гроші без необхідності. Це призведе до фінансових втрат. І не радять призначати заручення або весілля, бо можливий розлад. Також наші предки вважали, що Мокій Мокрий – не найкращий час для різких змін і ризикованих рішень. Отакі, от, друзі, традиції українського народу пов'язані з сьогоднішнім днем, 11 травня. А ви знайте, користуйтесь і своїх діток та рідних близьких навчайте. А ми продовжимо рухатися далі. Все буде Україна!

0: Козятин 92,7 FM.
1: Ми будуємо стиль серед сотень пустель, серед сотень звуків.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Так, продовжуємо з вами, друзі, наш ефір. І ми дійшли поволі до нашої цікавої рубрики «Що ж таке сталося 11 травня?». Друзі, а ви коли-небудь замислювалися, чому 11 травня повітря здається таким особливо легким, а гравітація лише прикрою такою рекомендацією? Все просто. Сьогодні ми святкуємо день народження людини, яка навчила нас, що витягувати себе з болота за власне волосся – це не диво, а, звичайно, ранкова гімнастика. Так-так, друзі, мова сьогодні йде про Карла Фрідриха Єрініма фон Мюнхгаузена. Але забудьте нудні дати з енциклопедії. Сьогодні ми вам розповімо про справжню історію його появи на світ. Повірте мені на слово, я вірю сам собі, барон. Отже, зазвичай діти народжуються і плачуть, але тільки не і Єрині. Каже, що коли Лелека ніс горток на Боденверденом, він раптом відчув, що пасажир перехопив керування. Маленький Мюнхгаузен не збирався чекати, поки його приземлять. Він просто загнув дзьобу Лелеку ліворуч, щоб помилуватися краєвидами родового замку, і ввічливо зауважив: «Люб'язний пташе, візьмі трошки вище, на висхідні потоки кращі». Коли ж він нарешті опинився в колисці, першим його словом було не мама чи тато або баба, якщо кажуть. Він чітко промовив: «Неможливо», а потім додав: «Але я щойно це зробив». Поки перші і інші немовлята гралися брязкальцями, маленький барон тренував окомір. Коли йому було всього лиш 3 дні, він помітив муху на стелі. І замість того, щоб плакати, він використав гудзик від чепчика своєї няні як снаряд, а власну соску як духову трубку. І муха не просто була взбита. Вона була делікатно прищеплена до стіни так, щоб продовжувала махати крильцями і створювала приємний вітерець для сну цього дивного малюка. Няня ж, звісно, була шокована, але Єренім лише підмигнув їй і сказав, ну, принаймні так він згадував пізніше, що «дорога Маркізо, головне не сила удару, а траєкторія польоту думки». У школі вчені плакали. Не від горя, а від захвату. Тому що на уроках географії Мюнхгаузен стверджував, що Земля насправді тримається на величезній вишневій кісточці, яку він особисто посадив ще 20 років тому. А коли вчитель математики запитав, скільки буде 2 плюс 2, Єрінім просто відповів: «Все залежить від того, чи ми купуємо, чи продаємо, і чи летимо ми в цей денний момент на гарматному ядрі». Він був єдиним учнем, який міг запізнитися на урок на 3 дні, бо випадково потрапив у паралельний вимір, де час тече задом наперед. І тому насправді прийшов навпаки раніше за всі. Друзі, чому ми так все-таки любимо цього барона? Бо він народився з унікальним талантом – ніколи не здаватися перед реальністю. А для Мюнхгаузена факт – це лише сировина для гарної історії. Його народження стало початком ери, де уява сильніша за закони фізики. Він навчав нас головного. Найрозумніше обличчя роблять саме ті з серйозним виглядом, але з таким обличчям у світі не робиться найбільших дурниць. Тому треба просто посміхатися, навіть якщо ви щойно впали з місяців прямо на спину триголового крокодила. Тож сьогодні, друзі, коли ви будете вечеряти, обов'язково перевірте, чи не виросла у вашому паштеті, наприклад, вишнева гілочка. А якщо життя затягне вас у болотні рутини, згадайте нашого іменинника. Хопіться міцніше за власну чуприну, напружте волю і витягніть себе з неї. Бо кожен із нас трошечки Мюнхгаузен, коли справа доходить до того, що робити цей світ бодай трішечки цікавіше. Отже, з днем народження тебе, пане бароне! І пам'ятайте, шановні слухачі, якщо історія вам здається неймовірною, значить вона точно правдива. Отака, друзі, історія стане на сьогодні. Такий цікавий факт про барона Мюнхгаузена. Ну, а ми з вами маємо попрощатися на момент, коли будуть тривати новини. Почуємося буквально за декілька хвилин. Тому, друзі, не перемикаємось. Все буде Україна!

цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: Актуально про комунальне на 101.8 FM.
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. У Вінницькій громаді працює спеціальна комісія, яка займається занедбаними автівками. У Вінниці провели весняну тулуку. У селищі Десна виявили стихійне сміттєзвалище. А зараз про це та інше докладніше. У Вінницькій громаді працює спеціальна комісія, яка займається занедбаними автівками. Повідомити про авто, якими тривалий час ніхто не користується, можна на цілодобову варту міської ради за номером 1560. Кожен випадок розглядають окремо з виїздом на місце. З початку роботи комісії від мешканців громади надійшло понад 100 звернень. Отримавши інформаційні наліпки, власники 5 покинутих автівок добровільно їх забрали. Водій ще одного легковика на проспекті Космонавтів упродовж місяця не відгукнувся. Тож автівку доставили на спеціальний майданчик. Повідомили у департаменті транспорту та міської мобільності. У Вінниці провели весняну тулуку. Цього разу до прибирання долучилися молодь і педагоги Вінсмарт-центру. Вони очистили від побутового сміття та залишків сухої рослинності парк імені Ющенка. Прибирали зелену зону, а 20 курсантів Харківського національного університету внутрішніх справ. Як зазначили у відділі молодіжної політики міської ради, коли людина власноруч прибирає, то вона починає більше цінувати працю інших та дбайливіше ставитись до довкілля. Подібні екологічні акції проводитимуть у Вінниці і надалі. Долучитися до весняних прибирань можуть всі охочі мешканці громади, організувавши тулуку, об'єднавшись з сусідами. Щоб комунальні служби змогли швидко вивезти зібране сміття, організаторам тулуки достатньо зателефонувати до приймальні департаменту житлового господарства міської ради за номером телефону 59-52-82 і повідомити про місце збору. У селищі Десна виявили стихійне сміттєзвалище. На вулиці Житомирське шосе чоловік викинув мішки з будівельним сміттям. Інспектори муніципальної варти склали на порушника правил благоустрою адміністративний протокол. Тож тепер йому доведеться сплатити штраф. У мене ж все. Почуємось.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Зустріч небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

посли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: Культурне та розважальне життя міста відіграє важливу роль у формуванні його атмосфери та привабливості для мешканців. Концерти, виставки, фестивалі чи інші події допомагають людям відпочити та знайти нові враження. Тож ми вирішили запитати вінничан, які культурні чи розважальні заходи вони хотіли б бачити у своєму місті.
2: Хотілося б бачити більше концертів та більше вистав.
3: Можливо, на якусь конкретну тематику?
2: Тематика тут не обов'язкова, але хотілося б, напевно, все-таки, щоб більше висвітлювали наших українських композиторів, українських письменників і поетів.
4: В першу чергу хотілося б щось на кшталт книжкових форумів, але не у форматі таких великих, а де люди просто збираються, між собою, не знаю, спілкуються, щось обговорюють, або якусь конкретну прочитану книжку, або просто різні жанри, там, наприклад, береться один жанр і обговорюється, хто що читає і кому що подобається саме з цього, з таких тематик. І ще, можливо, якісь виставки картин українських, можливо, сучасних художників, або також виставляти якісь більш давні, наприклад, 20-го століття, можливо, їх якось трохи піднімати у людських спогадах. Можливо, щось нове, хтось для себе відкриє нових художніх артистів з 20-го століття, можливо, навіть раніше.
3: Ну, загалом у Вінниці, скажу так, можна було б організовувати якісь культурні або, скажімо так, інформативні виставки нових продуктів України і продуктів таких не лише для внутрішнього споживання, а для зовнішнього використання, де, наприклад, про нього можуть розповісти, як користуватися чи як споживати. Це було б корисно загалом і для нашого міста, і для майбутнього розвитку малого бізнесу в Україні.
5: Ну, в нас місто доволі розвинуте в різних заходах, але мені не вистачає стендапу. Завжди моніторю улюблених коміків, вони чомусь рідше заїжджають до нас в місто, ніж в інші міста. Не вистачає різних виставок. У нас дуже мало таких, як от в Києві є Пінчук-центр, де дуже багато різних приурочених до різних свят виставок.
0: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів унеярції прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це

0: Відчувай пульс Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8, Козятин 92.7 FM. Соціальна реклама.
1: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому. Без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
0: Соціальна реклама.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. Медика з Вінниччини Олега Раковського нагородили медаллю «За врятоване життя». На Вінниччині виявляють боєприпаси часів Другої світової війни. Вінницький ліцеїст Богдан Малярський встановив національний рекорд. А зараз про це та інше докладніше. Медика з Вінниччини Олега Раковського нагородили медаллю «За врятоване життя». Нагороду капітану медичної служби вручив президент України. Для військового медика це вже третя відзнака за останній рік. Раніше він отримав медаль за військову службу Україні та орден Данила Галицького. Олег Раковський, родом з Калинівки, нині служить у складі 23-ї окремої механізованої бригади. Щодня надає невідкладну допомогу пораненим військовим після евакуації з передової. На Вінниччині виявляють боєприпаси часів Другої світової війни. Небезпечну знахідку напередодні місцеві мешканці знайшли під час господарських робіт в селі Лука Мелешківська і повідомили до служби порятунку за номером 101. Сапери ДСНС знищили небезпечний боєприпас. Вінницький ліцеїст Богдан Малярський встановив національний рекорд, відтворивши на пам'ять понад 230 фактів про конкурс «Євробачення». Восьмирічний хлопчик за півгодини без помилок назвав дати, імена переможців та знакові події музичного конкурсу за 70 років його існування, повідомила керівниця Національного реєстру рекордів України Лана В'єтрова. Учень Вінницького ліцею номер 20 Богдан Малярський цікавиться Євробаченням з 4 років. Дорожні служби розпочали ремонтні роботи на новій ділянці автодороги Бердичів-Хмільник, а саме між селами Уланів та Петриківці. Водіїв закликають бути уважними в місцях проведення ремонту, повідомляє у Фейсбук служба відновлення у Вінницькій області. У мене ж все, почуємось.
1: Місто над Бугом.
0: Голос сили вінничан.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: ночі, сльоза вмиє прямо в твої очі. Хай час лікує наші рани, все мене, все мене, все мене, все мене.
1: На хвилину ближче до перемоги. Місто над Бугом.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Культура.
2: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. У столиці Австрії відбудеться ювілейний 70-й пісенний конкурс «Євробачення». У Харкові презентували фотопроєкт Сергія Мельниченка. Львівська філармонія запрошує на концерт королі українського танго. А зараз про це та інше докладніше. У столиці Австрії відбудеться ювілейний 70-й пісенний конкурс «Євробачення». На найбільшу криту арену країни вийдуть представники 35 країн, з яких 30 змагатимуться у півфіналах. Трансляції обох півфіналів 12 і 14 травня, а також фіналу 16 травня, можна буде подивитись на сайтах «Суспільне культура» і «Суспільне Євробачення», а також на телеканалі «Суспільне культура». Початок передшоу о 21:30. Трансляції з перекладом жестовою мовою о 10-й вечора. За прогнозами букмекерів, перемогу у цьогорічному Євробаченні прогнозують Фінляндії. Її шанси на перемогу оцінюють у 34%. На другій сходинці розташувалася Греція з результатом у 13%. На третьому місці – Данія. Також до п'ятірки фаворитів музичного конкурсу цьогоріч потрапили Франція і Австралія. У Харкові презентували проєкт сучасного українського фотографа Сергія Мельниченка. На виставці в Єрмілов-центрі відвідувачі побачать три тематичні фотографічні сесії засновника школи концептуальної та арт-фотографії, татуювання війни попід Дніпром та плівки з передової, фотографії, листи і артефакти українських військових. Проєкт «Докази життя» пропонує глядачам подивитися на війну через особисті історії українців. Львівська філармонія запрошує на концерт королі українського танго. Як зазначається в анонсі події, українське танго – це вишукана музика, яка народилася в Галичині у 30-х роках минулого століття. Твори українських композиторів Богдана Веселовського, Анатолія Косанатольського, Євгена Козака та інших виконають солісти Львівської філармонії у супроводі інструментального ансамблю «Високий замок». Початок концерту 16 травня о 18-й годині. Майже 500 тисяч книжок придбали українці за програмою «Є книга». З українських письменників найчастіше молодь обирає книжки Сергія Жадана, Ріни Костенко та Макса Кідрука, повідомило Мінкультури. Участь у програмі можуть взяти українці, яким виповнилось 18 років. Обов'язковою умовою участі є наявність в дії паспорта та ідентифікаційного коду. Виплати, які надійдуть на дія-картку, потрібно використати упродовж 3 місяців. У мене ж все. Почуємось.
1: Місто над Бугом.
0: Пишемо історію перемоги разом.

0: Блимають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Економіка.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Держави Євросоюзу подали запити на компенсацію 43 мільярдів євро за надану Україні допомогу через Європейський фонд миру. Українцям почали виплачувати паливний кешбек. Товарообіг України сягнув 46 мільярдів 100 мільйонів доларів з початку року. Про це і не тільки далі. Українцям почали нараховувати виплати за програмою «Національний кешбек» за березень. Цього місяця вперше буде нараховано гроші за пальне. Як повідомили організатори програми, кошти отримують майже 4 мільйона 800 тисяч учасників. У рамках програми гроші отримують мільйони українців, які користуються системою повернення частини коштів за закупівлю українських товарів і послуг. За офіційними даними, кешбеком на паливо вже скористалися понад 2 мільйона осіб. Серед учасників програми більшість становлять власники автомобілів бюджетного сегмента. Йдеться про машини віком від 10 до 20 років з об'ємом двигуна до 2,5 літра. Держави Європейського Союзу подали запити на компенсацію 43 мільярдів євро за надану Україні допомогу через Європейський фонд миру, який було створено у березні 2021 року. Фінансує заходи безпеки, але загальна сума компенсації перевищує 6 мільярдів 600 мільйонів євро, які залишаються заблокованими. Європейський Союз так може фінансувати заходи на зміцнення потенціалу щодо військових та оборонних питань країн, що не є членами ЄС. Про це йдеться на сайті представництва Євросоюзу в Україні. Україна може незабаром отримати нову грошову допомогу. Її обсяг становитиме 1 мільярд 400 мільйонів євро. Очікується, що кошти нададуть в липні поточного року. Йдеться про платіж із заморожених активів РФ, про що повідомляє європейський депозитарій Euroclear. Станом на сьогодні вже перераховано близько 6 мільярдів 600 мільйонів євро у межах цього внеску до Європейського фонду для України. Наступний платіж, орієнтовно на 1 мільярд 400 мільйонів євро, має бути здійснений вже в липні 2026 року. Початку року товарообіг України становив 46 мільярдів 100 мільйонів доларів. Протягом січня-березня в Україну імпортували товарів на 32 мільярди 200 мільйонів доларів, тоді як експортували на 13 мільярдів 900 мільйонів доларів. Про це повідомила Державна митна служба. Серед країн, з якими Україна імпортувала найбільше товарів – Китай – 8 мільярдів 700 мільйонів доларів, Польща – 3 мільярди 100 мільйонів, Туреччина – 2 мільярди 100 мільйонів доларів. Тоді як основними напрямами українського експорту став Польща – 1,5 мільярда, Туреччина – 1,2 мільярда та Італія – 857 мільйонів. У структурі імпорту найбільшу частку, саме 72%, становили такі категорії товарів – машини, устаткування, транспорт, паливно-енергетичні матеріали, продукція хімічної промисловості. Серед експорту найбільші обсяги припали на продовольчі товари – метали та вироби з них, а також машини, устаткування і транспорт. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: Небо і зорі. Земля наближає перемогу.
3: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.